0: 88.9 Win FM subscribes to the Community Broadcasting Codes of Practice. These codes outline standards relating to program content, Australian music, and sponsorship. They also outline the principles of diversity and volunteerism for community broadcasting. If you have a complaint regarding something you've heard on this station, you should put your complaint in writing and send it to P.O. Box 155, Werribee 3030. If you would like a copy of the Codes of Practice, email winfm@winfm.org.au or phone 9919 8089. 88.9 Win FM, the sound of the West, and a proud community broadcaster.
1: Win FM has a new website with a full program guide, streaming links, program pages, and now with podcasts for every show. Check it out at winfm.org.au.
2: Help building your skills to get a job? Navitas Skilled Futures is now offering the Skills for Education and Employment program right here in Western Melbourne. The course is free and can help you improve your speaking, reading, writing, numeracy and computer skills. We welcome everyone, whether you are a native English speaker or you are from any other background. Our program will help you build your skills for further study or work. We also work with employers to upskill their employees in the workplace through the workplace-based training program. To check eligibility and join, call Navitas Skilled Futures on 1300 798 111 or visit navitas-skilled-futures.com.au. The Skills for Education and Employment (SEE) program is funded by the Australian Government Department of Employment and Workplace Relations. Navitas Skilled Futures is a proud sponsor of 88.9 Win FM.
3: Rẽ trái, gặp xe buýt kiểm tra nồng độ cồn. Rẽ phải gặp mô tô cảnh sát thổi rượu. Đi thẳng, gặp tai nạn nguy hiểm tính mạng.
4: Bạn là người quyết định kết cục cho kỳ nghỉ của mình. Uống rượu bia và lái xe, lựa chọn sai lầm. Thông điệp từ TAC.
3: Rẽ trái, gặp xe buýt kiểm tra nồng độ cồn. Rẽ phải gặp mô tô cảnh sát thổi rượu. Đi thẳng, gặp tai nạn nguy hiểm tính mạng.
4: Bạn là người quyết định kết cục cho kỳ nghỉ của mình. Uống rượu bia và lái xe, lựa chọn sai lầm. Thông điệp từ TAC.
5: Victoria là nơi sinh sống của nhiều người, nhiều cộng đồng có văn hóa khác nhau. Nếu là công dân Úc từ 18 tuổi trở lên sinh sống tại Victoria, quý vị phải đi bầu tiểu bang vào ngày thứ Bảy 28 tháng 11. Lá phiếu của quý vị rất quan trọng. Lá phiếu đó có thể giúp quyết định ai là người đại diện cho quý vị trong các quyền quyết định quan trọng về các dịch vụ trong cộng đồng của mình. Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của quý vị, chúng tôi có sẵn các dịch vụ thông dịch và trợ giúp việc bỏ phiếu miễn phí. Muốn biết thông tin về cuộc bầu cử bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi số 0392090112 hoặc truy cập vic.vic.gov.au.
6: Authorized by S. Blumel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
7: Quý vị có biết rằng khoảng 90% não của trẻ được phát triển trước khi chúng lên năm không? Chương trình mẫu giáo miễn phí cung cấp 2 năm giáo dục chất lượng cho trẻ em 3 và 4 tuổi trước khi chúng bắt đầu tiểu học và giúp cho gia đình tiết kiệm tiền. Tại trường mẫu giáo, trẻ em học hỏi qua vui chơi. Điều này giúp các em xây dựng các kỹ năng quan trọng về mặt xã hội, cảm xúc và nhận thức và kết bạn. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/kinder. Quý vị có biết rằng khoảng 90% não của trẻ được phát triển trước khi chúng lên năm không? Chương trình mẫu giáo miễn phí cung cấp 2 năm giáo dục chất lượng cho trẻ em 3 và 4 tuổi trước khi chúng bắt đầu tiểu học và giúp cho gia đình tiết kiệm tiền. Tại trường mẫu giáo, trẻ em học hỏi qua vui chơi. Điều này giúp các em xây dựng các kỹ năng quan trọng về mặt xã hội, cảm xúc và nhận thức và kết bạn. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/kinder.
8: You are listening to 88.9 Win FM, the South of the West, and this is Vietnamese program.
9: chương trình phát thanh viễn xứ hân hạnh đến với quý khán giả trên làn sóng 889 Win FM. Thay mặt cho toàn ban, Thiên Thư thân ái kính chào toàn thể quý khán giả. Chương trình được thực hiện vào mỗi thứ ba, bắt đầu từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối. Quý vị có thể liên lạc với ban phát thanh viễn xứ qua địa chỉ email thiên thư studio@yahoo.com.au. Kính thưa quý thính giả, viễn xứ là một chương trình gồm những tiết mục lành mạnh thích hợp với mọi lứa tuổi. Ngoài ra, viễn xứ cũng còn là một trăn trở của những người Việt tha hương, nhưng lúc nào cũng nhớ về quê cha đất tổ.

0: Viễn Xứ xin được hân hạnh đến với tất cả quý vị với ước mong được chia sẻ cùng quý đồng hương trong từng nỗi xót xa nơi xứ lạ quê người, với ước mong tất cả chúng ta cùng xích lại gần nhau, hâm nóng lại tình người trên những đoạn trường tha hương viễn xứ.
1: Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp online bằng cách vào website www.winfm.org.au. Ngoài ra, quý vị có sử dụng Facebook, quý vị có thể vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn Xứ. Chúng tôi có để đường link theo dõi trực tiếp online trên trang Facebook này để quý vị tiện việc theo dõi. Chỉ xin lưu ý, nếu quý vị nghe trực tiếp online trên trang Facebook, quý vị phải nghe theo đúng giờ phát thanh của chúng tôi như ngay bây giờ, đó là giờ của Melbourne, Úc Châu. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều.
2: Vâng, thiên thư xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả và kính thưa quý vị, đến với chương trình hôm nay ngày 6 tháng 10 2026, trước hết xin được thay cho tập đoàn phát thanh để gửi lời chân thành kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị và kính chúc quý vị có một ngày làm việc vui vẻ. Thưa quý thính giả, hôm nay chương trình của chúng ta với cũng những tiết mục như thường lệ, tuy nhiên hôm nay thiên thư cũng sẽ phát lại cái chương trình sinh hoạt cộng đồng với phần phỏng vấn của Nguyễn Long và cô Nghiêm Lệ để nhằm giới thiệu đến quý vị một chương trình đặc biệt về lễ hội cây cỏ dại ở vùng Greenbank. Kính mời quý vị nhớ đón nghe vào lát nữa đây. Sau phần đầu tiên là tiết mục y tế phòng ngừa, sau đó sẽ là tiết mục sinh hoạt cộng đồng. Và kế tiếp chúng ta sẽ có phần tin vắn đáng chú ý. Kế tiếp sẽ là chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa như thường lệ và tiết mục gia đình với câu chuyện gia đình cún của tác giả Ngô Nguyên Dũng. Cuối cùng sẽ là tiết mục đọc truyện mà quý vị vẫn thường được nghe đến. Và bây giờ mở đầu chương trình cũng với những bản nhạc mở đầu, những bản nhạc chọn lọc, kính mời quý vị cùng thưởng thức một liên khúc tình yêu cuối cùng với hai tiếng hát của Ngọc Lan và Trung Hành, sau đó là nhạc phẩm Tango Nhớ của Trung Tâm Phượng Nga với tiếng hát của Sơn Ca. Kính mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

0: phòng ngừa. Tiết mục Y tế phòng ngừa nhằm cống hiến tới quý đồng hương những phương cách phòng bệnh hữu hiệu nhất cho chính bản thân và gia đình của quý vị. Y tế phòng ngừa rất hân hạnh đến với quý vị do bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt phụ trách.
1: Cuộc sống có những phút cay đắng đau buồn phiền, để sống dù cho khó khăn sống.
0: Chúng ta bước vào tiết mục Y tế phòng ngừa và trên đường dây trực thoại đang có sự hiện diện của nữ bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt ở Melbourne của chúng ta. Và Thiên Thư xin được thay cho ban phát thanh rất là cảm ơn chị đã đến với chương trình hôm nay, mặc dù biết là chị rất là bận rộn bởi vì hiện tại thì là cái giờ chị đang khám bệnh mà chị cũng bỏ ra để đến với chương trình. Xin cảm ơn chị một lần nữa.
2: Vâng, xin cảm ơn Thiên Thư đã cho tôi cái dịp để mà có thể giúp đỡ cộng đồng trên lĩnh vực y tế. Mặc dù tôi bỏ nhiều thời giờ nhưng mà tôi cũng cảm thấy rất là phấn khởi, bởi vì tôi đã làm được một cái gì giúp được cho cộng đồng nói riêng và cũng như là gián tiếp một phần cho dân tộc Việt Nam nói chung. Hôm nay thì tôi cũng mới soạn khá là có một cái số điểm mà thông thường mình thấy mà mình không có hiểu được á, và cái cách điều trị nó như thế nào. Thì tôi muốn trình bày hôm nay là cái tình trạng mà ví dụ như một người đang khỏe mạnh rồi cái bỗng nhiên một hai bữa gì đó cái tự nhiên thấy mình cứ lăn lăn muốn xỉu. Tôi muốn giải thích những cái trường hợp đó xảy ra là do những cái gì.
0: Dạ.
2: Và những cái gì mà mình có thể điều trị được.
0: Dạ vâng, em mời chị.
2: Dạ vâng. Thì cái cảm giác mà khi bệnh nhân nói là sao tôi cảm thấy giống như là muốn xỉu á, có nghĩa là họ chưa có xỉu nhưng mà họ cảm thấy trong đầu một cái cảm giác lâng lâng, một cái cảm giác như là cái đầu họ không có được bình thường và họ thấy như là họ có thể té hay là họ có thể nguy hiểm, vì họ không có có thể là té bất cứ lúc nào bởi vì họ cảm giác lâng lâng như thế nào đó, họ không có control được tay chân của họ, vân vân.
0: Có thể gọi đó là bần thần hay là gì đó phải không chị? Có phải không ạ?
2: Bần thần có nghĩa là mệt mỏi thôi, bần thần thôi là không có được khỏe.
0: Yeah.
2: Nhưng mà cái cảm giác muốn xỉu á,

phải là thấy giống như là mất thăng bằng thì đúng hơn. Và đầu óc của họ vẫn minh mẫn, họ không có thấy tối trong đầu, họ thấy mắt của họ vẫn sáng, vẫn thấy mọi cảnh vật xung quanh, nhưng mà họ thấy giống như không có giữ được thăng bằng, hoặc là họ thấy nhà cửa xung quanh quay, thì cái đó tiếng Anh nó gọi là vertigo. Vertigo tức là tiếng Việt mình thì nó có một chữ thôi là chóng mặt. Nhưng mà tiếng Anh nó phân biệt hai chữ, chóng mặt trước mà tôi nói là thấy cái đầu lăn lăn và cứ thấy muốn tối sầm bày mặt và muốn té đó, thì cái chóng mặt đầu tiên đó là nó do huyết áp trục, cho nên tiếng Anh nó gọi là dizzy, feel dizzy, có nghĩa dizziness, thì đó là thực sự là chóng mặt, nó liên quan tới huyết áp. Còn cái chuyện thứ hai á, họ cũng gọi là chóng mặt, nhưng mà đầu óc họ vẫn minh mẫn, vẫn sáng, không có thấy tối trong đầu, và họ thấy giống như là họ không giữ được thăng bằng, hoặc là bản thân họ giữ được thăng bằng nhưng họ thấy cái nhà cửa cứ quay chung quanh vậy nè, đó, thành ra nó không có bình thường, thì cái đó là vertigo. Tôi muốn nhấn mạnh cái trường hợp đầu tiên là họ thấy chóng mặt lăn lăn và họ thấy giống như tối tăm mày mặt đó, thì đó là hiện tượng của trục huyết áp ở trong đầu, máu lên đầu không có đủ vì một lý do nào đó, vì trục làm cho máu lên cái não bộ không có đủ, thì họ cảm giác như thế. Thì trong trường hợp mà họ thấy chóng mặt mà cái kiểu là tối tăm mày mặt mà muốn xỉu đó đó, thì cái chóng mặt đó đó, nếu người bác sĩ tới khám mà thấy huyết áp thật là thấp đó, và thấy mạch có khi nó cũng nhanh mà có khi nó không nhanh, thì là trường hợp khác. Còn nếu như mà thấy huyết áp nó bình thường và người ta thấy là mạch nó đập rất là nhanh, thì trường hợp đó là cái lý do nó khác. Lý do đầu tiên á, là lý do trục huyết áp, máu lên đầu không đủ. Và trường hợp thứ hai này á, là đôi khi người ta gọi là anxiety, tức là người ta lo lắng một cái gì đó quá độ, hay là cái niềm lo đó nó nằm trong tiềm thức rồi bây giờ tự nhiên nó phở ra và khiến cho họ bất chợt thấy tim đập quá nhanh và tự nhiên thấy lăn lăn ở trên đầu. Thì cái điều trị nó hoàn toàn nó khác nhau. Và tôi muốn để cho bệnh nhân hiểu rõ để mà biết cái cách. Thì nếu như mà mình gặp một cái người nào họ than như vậy đó, thì việc đầu tiên mà mình phòng ngừa cho họ đó là mình cho họ nằm xuống và cái đầu thấp xuống. Để chi? Để máu lên đầu rất là dễ hơn và có thể thông thương được lên não bộ. Và do đó thì cái cảm giác mà xỉu đó, cái cảm giác mà lăn lăn đó tự nhiên nó hết à. Và nếu khi mà đặt bệnh nhân nằm xuống mà thấy mấy cái cảm giác đó nó hết á, tức là mình không có nghĩ là đau tim nặng hay là có một cái lý do nào trong tim, hay là heart attack do máu nhồi cơ tim hay những cái gì kinh khủng hết, mà mình chỉ biết rằng có lẽ là hồi nãy á, ở trong tư thế đứng á, máu lên đầu không đủ, bây giờ trong tư thế nằm lên đầu đủ, thì cái đó mình đỡ sợ. Và thường thường nếu những người mà đến như vậy á, thì huyết áp thấp kiểu gì cũng không cần biết, thì người bác sĩ có bổn phận phải đi tìm xem những triệu chứng về tim, hỏi người ta xem người ta có bị nghe đau ở trong lòng ngực không, đau ở trong tim hay không. Nếu mà họ có những cái triệu chứng trước là nhức nhối trong tim hay cái gì đó, thì mình nghĩ là có thể máu nó đến tim không có đủ, nó làm cho tim hoạt động dở, và là do đó có thể là đưa tới trục huyết áp, thì cái đó nó có vẻ quan trọng hơn. Và người bác sĩ họ phải đo tim động đồ hay là họ phải làm một cái gì đó khác hơn, khác thường hơn. Còn nếu như á, họ không có đau gì trong tim cả, tự nhiên 2-3 ngày trước họ mạnh, thật là mạnh, họ cũng chẳng bao giờ có cái quá khứ là dư mỡ hay là huyết áp cao hay gì hết, mà tự nhiên họ như vậy, thì có đôi khi cái trường hợp nó rất là thông thường, là nó do lạnh mà nó gây ra triệu chứng rất là ghê gớm như vậy. Thì trong những trường hợp mà huyết áp thấp như vậy mà không có một cái hội chứng gì về tim, khám ra cũng không có thần kinh bị yếu hay bất cứ cái gì khác á, thì người bác sĩ họ biết rằng cái đó chỉ là do một lúc nào đó tự nhiên cái huyết áp nó bị trục xuống do những cái ảnh hưởng ngoại cảnh, ví dụ như bị lạnh. Cái phản xạ người ta gọi là phản xạ đối giao cảm đó, nó làm cho tự nhiên trục huyết áp xuống. Thường thường khi mà người ta cái mặt mà đưa ra gió lạnh bất chợt á, thì người ta có cái phản xạ đối giao cảm khiến cho huyết áp trục xuống. Thì trong những trường hợp đó đó, cái cách điều trị thì do bác sĩ và đưa đi bác sĩ để điều trị sau. Trong trường hợp mà như vậy thì thường thường á, bác sĩ họ sẽ chích cái thuốc. Thứ nhất, chích cái thuốc làm cho cái mạch máu nó khép lại để nó nâng cái huyết áp lên cao một chút. Thứ hai nữa, nếu cái người đó có dấu hiệu cảm nóng hay cảm lạnh gì đó thì họ cũng chích một cái thứ thuốc làm cho người ta bớt cảm, bởi vì cái cảm là nguyên nhân gây ra những cái rối loạn này. Người ta thứ ba nữa là người ta điều trị những cái nguyên nhân mà gây ra cái hiện tượng này. Người đó họ bị ói trước đó rồi, họ bị đi cầu, mất nước nhiều quá mà họ không ăn được, bây giờ họ xỉu là tại vì họ mất nước, thì dĩ nhiên trong trường hợp đó là mình phải cho họ uống nước thêm.
mà đặc biệt là có thể có bỏ

0: xíu muối, tại vì trong đó là muối khoáng. Muối để vào nước thì nó tạo ra cái muối khoáng trong cơ thể, còn nước không thì nó không có giữ lại ở trong cơ thể. Hoặc là cho họ uống một ly cà phê ấm. Khi cà phê nóng thì như tôi đã trình bày trong những bài trước, cà phê nó làm tăng huyết áp. Nước, một lượng nước lớn đi vào trong cơ thể cũng làm nâng cái huyết áp lên, bởi vì nhiều nước hơn thì áp lực ở trong thành mạch máu nó cao hơn. Và chất muối, chất đường đó, nó cũng giữ lại được nước ở trong cơ thể, nó không có phải nước phải thải ra nhiều. Vì vậy mà một ly cà phê ấm có thể làm tăng huyết áp, giúp cho nạn nhân có thể qua ải được cái lúc đó mà không có nguy hiểm. Còn ngoài ra đó, nếu như họ muốn xỉu và nằm xuống thì họ đỡ, nhưng mà cái cảm giác xỉu đó nó còn kéo dài, và hỏi họ trở lại trong những ngày qua ói ra máu hay là ói ra đen, thì đó là do xuất huyết ở bao tử. Hoặc là họ đi cầu ra đen thui là đó là họ xuất huyết ở trong đường ruột. Có nhiều người họ xuất huyết bao tử, họ xuất huyết đường ruột, họ ói ra máu, hoặc là họ đi cầu đen 2-3 ngày mà họ không biết cái đó là xuất huyết. Vậy chính vì thế cho nên nó làm trục huyết áp, và bây giờ là người ta bị có cái cảm giác lăn lăn muốn xỉu, thì những cái trường hợp đó nó rất là nguy hiểm, thành phải cần đến bác sĩ điều tra rồi đưa vô soi ruột, soi bao tử coi có loét bao tử mà gây ra chảy máu hay không. Là soi ruột có ung thư hay là loét đường ruột non để mà làm mất máu như thế thì những cái trường hợp đó thì nó hơi khó hơn. Còn những cái trường hợp mà nó chẳng có ói ra máu, nó chẳng có đi cầu lỏng, nó chẳng có ói, nó chẳng có gì gọi nó mạnh ù trong những ngày trước, và tự nhiên bữa nay cái nó ra luồng gió lạnh, nó đùng một cái nó ngã xuống nó xỉu, thì cái đó mình có thể là giúp người ta hồi phục bằng cách là nằm xuống đắp ấm lại và cho uống những cái nước như tôi vừa nói đó. Rất là thông thường ở Melbourne này, là tôi gặp không biết bao nhiêu là trường hợp ở trong phòng mạch hết đó, nhất là trong những mùa đông á. Nhiều khi mấy cô gái rất là bệnh mà không có bệnh cái gì trong quá khứ hết, rồi tự nhiên ra gặp lạnh là tự nhiên thấy muốn xỉu. Rồi mãi tới chiều cái cảm giác xỉu đó nó vẫn còn. Thì ra những trường hợp đó là cái lạnh đó, nó đập vào trong những cái huyệt đạo của người ta. Nếu mình nói theo Tây Y thì cái lạnh nó gây ra phản xạ đối giao cảm và nó làm trục huyết áp. Thì hệ thống thần kinh tự động của mình nó ảnh hưởng bởi lạnh, nó kích thích cái hệ thống đối giao cảm là cái hệ thống mà làm trục huyết áp, còn cái hệ thống mà giao cảm là cái hệ thống tăng huyết áp. Cái hệ thống mà đối giao cảm nó bị kích thích và nó gây ra cái phản xạ này. Nhưng mà cũng có một cách giải thích khác á, là cái lạnh á, nó vào trong những cái huyệt đạo ở bên ngoài da, và từ cái chỗ đó á, nó không có điều khiển được cái tim mạch ở bên trong và nó làm cho huyết áp trục xuống. Thì trong những cái trường hợp mà do lạnh á, thường thường nó làm huyết áp trục thật, tức là khi mà vào bác sĩ họ đo thì họ thấy huyết áp nó trục xuống, và họ thấy có đôi khi huyết áp trục mà tim không có đập nhanh, thường thường đó là do lạnh á. Còn trường hợp mà phần lớn á, cơ thể mà nó phản ứng trở lại bằng cách là nếu bất cứ vì lý do gì mà huyết áp trục xuống thì tự nhiên nó khiến trái tim đập rất là nhanh để bù trừ lại cho cái sự trục xuống đó, để nó tăng huyết áp lên. Nhưng mà có những trường hợp bị lạnh đó, là coi như là những cái huyệt đạo ở bên ngoài da đó nó điều khiển bên trong tim mạch, nghĩa là cả tim và cả mạch máu, cho nên khiến cho những cái mạch máu bên trong nó trục huyết áp mà tim cũng không phản ứng được, tức là tim cũng không đập nhanh luôn. Thành ra vừa huyết áp trục mà tim không đập nhanh thì tim đập chậm nữa, thì lại càng làm cho cái người đó muốn xỉu hơn. Thì trong những trường hợp đó phần lớn là do lạnh. Trong những trường hợp đó thì ngoài cái chuyện bác sĩ điều trị thông thường như tôi vừa nói trên, tức là chích thuốc vào để làm tăng huyết áp, chích những cái thuốc vào để làm chống lại cảm lạnh và làm tăng cái nội lực chống lạnh lên, thì người ta có thể dùng phương pháp châm cứu ở những cái huyệt đạo mà làm cho tăng huyết áp lên, rất là thành công. Ngoài cái chuyện chích thuốc ra đó, không cần châm cứu thì người bệnh vẫn có thể bình phục được. Nhưng mà nếu mà có châm cứu thêm thì cái sự bình phục đó nó bền hơn và nó không có tái phát lại ngày hôm sau.
1: Dạ. Như có những cái trường hợp mà người ta xỉu không phải là vì vấn đề khỏe tự nhiên, có khi người ta bị xỉu vì bị một cái chấn động tinh thần nào đó, thì cách cấp cứu nó có giống như vậy không thưa chị?
0: À, cái cách cứu nói chung á nó giống nhau. Dạ. Bất cứ cái nào mà người ta xỉu á cũng đều là do máu lên não không có điều hòa.
1: Yeah.
0: Dầu cho lý do tinh thần đi nữa cũng là do máu nữa, chứ không phải là lý do tinh thần không. Tại vì lý do tinh thần đó người ta xỉu, người ta bị sốc,
1: yeah,
0: tim nó đập nhanh. Thì đây là cái điều mà tôi sắp sửa nói tới đây.
1: Yeah, vâng.
0: Là hồi nãy tôi nói xỉu là lý do là do trục huyết áp,
1: yeah,
0: và đôi khi tim không có đập nhanh.
1: Yeah.
0: Nhưng bây giờ có cái lý do nữa là trục huyết áp mà tim đập rất là nhanh. Thì khi mà thấy tim đập quá nhanh như vậy á, là một á là cơ thể còn phản ứng lại mạnh được để mà bù trừ cho cái huyết áp trục kia. Nhưng mà hai, nó cũng có thể nói lên rằng đó là những lý do khác, là lý do tâm lý. Ví dụ người đó họ gọi là anxiety đó, tức là họ có một cái mối lo nào ở trong đầu họ.
1: Yeah. Hay là họ nghe một cái tin buồn nào đó chẳng hạn như vậy.
0: Vâng. Yeah. Thì nó nằm ở trong tiềm thức rồi, bây giờ nó trỗi dậy, nó làm cho người ta tim đập ào ào từng cơn. Và khi mà tim đập nhanh như vậy, dù bất cứ lý do gì, khi mà người ta nghe một cái tin buồn, người ta xúc động thì tim người ta đập nhanh.
1: Yeah.
0: Và khi cái tim đập nhanh quá như vậy á, thì cái trái tim nó không có hút máu vô được, vì nó bóp nhanh quá, nó bóp ra thật là nhanh, rồi nó mới mở ra, nó chưa kịp hút máu đã bóp nữa rồi, thì coi như là nó chỉ bóp trái tim không thôi chứ nó không có máu.
1: Yeah.
0: Vì vậy mà lúc bấy giờ đó, cái trái tim nó bóp mà không có hiệu quả gì cả, bởi vì nó hút máu đủ thời gian để nó hút máu vào đâu mà nó bóp ra có máu chảy ra, cho nên á, nó hầu như nó làm việc nhiều nhưng mà cái hệ thống tuần hoàn đình trệ, không có đẩy đi được. Bởi vì nếu nó hút máu vào và nó bơm ra ngoài á, thì nó mới đẩy cái hệ thống máu đi được. Còn nó không có hút máu, nó chỉ bơm khơi khơi, nó bơm không, cái trái tim rỗng tuếch á.
1: Yeah.
0: Thì không có máu bơm vào trong thành động mạch để đẩy lên trên não, thì như vậy là coi như tuần hoàn đình trệ, thì tự nhiên máu trên não nó cũng không có lên, máu nó không có lên được não, thì người ta cũng xỉu. Thành ra lý do tâm lý nó cũng đi qua lý do bệnh lý, tức là trong tâm mình lo lắng hay là mình bị một cái cú sốc thì nó cũng đưa đến tim đập rất là nhanh và do đó mà xỉu.
1: Yeah.
0: Thành ra trong những cái trường hợp như vậy đó, có những cái người mà họ đi ngoài đường, họ đang lái xe bình thường, cái tự nhiên họ thấy, họ cảm thấy giống như là bồn chồn ở trong ngực của họ, và họ thấy giống như có cái gì bồn chồn và giống như có cái cảm giác lo sợ, và thực sự họ không có cái gì lo sợ cả, thì tự nhiên họ muốn xỉu, thì họ không dám lái tiếp và họ đi vô phòng mạch tôi chẳng hạn.
1: Yeah.
0: Thì tôi thấy rằng đo thì thấy huyết áp có trục nhưng mà tim đập rất là nhanh, thì tôi nghi rằng cái trường hợp này là do tim đập nhanh quá mà gây ra xỉu. Vì thế cho nên với một cái người mà trước đó họ khỏe mạnh hoàn toàn, 15 phút hay là nửa giờ trước họ hoàn toàn bình thường, họ không có một cái triệu chứng gì cả, và khi tôi khám tim họ thì tôi cũng không thấy gì hết, thì những trường hợp đó tôi nghi là do anxiety, tức là do sự lo lắng như hồi nãy vừa nói.
1: Yeah.
0: Do tâm lý. Thì những trường hợp đó tôi yêu cầu người ta nằm xuống để chi? Để cho máu nó lưu thông lên não, như là những cái bài trước chúng ta nói, là khi ở trong tư thế nằm, tim và não bằng nhau trên cùng một mặt phẳng.
1: Yeah.
0: Thì không cần áp lực, máu nó vẫn tới não được.
1: Yeah.
0: Vì thế họ phải nằm xuống, xong rồi bắt đầu mình mới chỉ cho họ cái cách thở để cho làm cho tim đập chậm lại. Mình không có trực tiếp điều khiển trái tim mình được, nhưng mình có thể điều khiển cái sự đập nhanh đập chậm của trái tim mình được qua cái thở. Thường á, mình thở là 16 lần trong một phút đồng hồ. Và bây giờ mình cố tình mình nín thở, mình không thở, mình nín một cái, mình thở một cái, thì nó còn lại có 8 lần thở trong
1: một phút chậm đồng hồ. Lại.
0: Ừ, nó chậm lại. Yeah. Vì cái chỗ đó cho nên khi mà não bộ nó thấy, cảm giác được là cái phổi nó thở chậm, thì nó nghĩ rằng là cái người đó đang relax chứ không phải đang lo lắng.
1: Yeah.
0: Và do chỗ đó nó gây một cái phản xạ là bớt tiết cái chất adrenaline ra để mà kích thích tim, thì tự nhiên chừng cỡ 3 phút đồng hồ tới 5 phút đồng hồ sau, tim nó đập chậm lại. Có một cái người Úc đó, họ lái xe ngoài đường, họ bị muốn xỉu, họ sợ quá, họ dừng lại và họ đi vào tạt vào phòng mạch của tôi. Đó cũng khoảng 6 giờ chiều. Thì tôi thấy như vậy, tôi biểu họ thở kiểu đó. Thì chưa có tới 5 phút nữa, khoảng đâu 3 phút rưỡi, 4 phút gì đó, tôi vô tôi bắt mạch lại, thì tôi thấy hồi nãy là mạch 120, 101, bây giờ còn lại có 80 thôi. Như vậy tôi biết là họ đang bớt á. Khi mà mạch đập dưới 80 thì người ta cũng thấy hồi hộp vậy thôi, nhưng mà nó không ảnh hưởng đến não. Mà khi mà đập trên 100 á, là người ta thấy muốn xỉu rồi, 100, 201, 102 là càng muốn xỉu nữa. Thì tôi nói bây giờ muốn giữ yên cái tình trạng bình thường đó, thì trong lúc bà ra ngoài lái xe trở lại, bà cứ việc cố tình thở chậm một chút để cho trái tim bà nó cũng vẫn tiếp tục đập chậm như vậy thì nó bình thường, thì lái xe về nhà an toàn, không có sao hết. Thì bà đã lái xe về an toàn. Đó là một trong những cái thông thường mà mình có thể giúp bệnh nhân tự chữa được, tức là khi nào thấy tim đập nhanh quá hồi hộp thì cứ việc thở chậm lại. Cũng giống như là những em học trò mà khi nó đi vào phòng thi hay là nó đi tới interview cái gì đó, nó quá sợ,
1: hồi hộp,
0: hồi hộp. Yeah. Quá nó sợ thì tự nhiên tim hồi hộp, hồi hộp đó là do nó đập nhanh. Thì bây giờ muốn bớt cái tim đập nhanh, cố tình thở chậm lại, mình tự điều khiển mình thở chậm thì mình làm vậy được. Nhưng mà dĩ nhiên là trong lúc mà mình đối thoại mà mình nín thở thì mình nói không có được, nhưng mà trước cái giờ thi hay là trước giờ interview mà mình sợ đó, mình có thể làm như thế, tức là dùng phương pháp thở để mà ảnh hưởng qua tim. Tôi gặp rất là nhiều bệnh nhân, nhưng mà có một bệnh nhân này là đặc điểm lắm, là bởi vì cái trường hợp này nó quá lạ và làm cho người bệnh nhân cũng khổ sở Mà khi mà biết được cái lý do nó không có quan trọng gì cả thì sửa sai nó rất là dễ. Thì tôi có một người đó, bệnh nhân, cô ta cũng là sắp sửa ra luật sư, vợ của một luật sư. Thế mà khi cô bị cảm á, thì thấy mệt quá, thì người mẹ điện thoại ra nhờ tôi nói bút để mà ra khám. Nhưng mà khi bà ta vô vật cô đó ngồi dậy để mà dẫn đi ra, đưa ra xe đi, thì cô ngồi không có nổi nữa, là đầu óc nó quay mòng mòng và cô đi không nổi và ngồi dậy không được thì làm sao mà đi. Cho nên á, bà mẹ sợ quá mới đưa vào nhà thương cấp cứu. Thì khi đi vào cấp cứu cả ngày cả đêm người ta cũng chẳng thấy bệnh gì cả, chỉ thấy là mệt nhọc như thế, ngóc đầu lên không nổi, có số có dấu hiệu cảm, tức là có sổ mũi, có ho chút đỉnh, không có ho nhiều. Thì trong nhà thương họ rất là cẩn thận, họ đo tim, rồi họ còn đâm cây kim vào tủy sống để hút nước tủy sống ra thử cô có bị viêm mảng ốc hay không, mà lại như thế. Thì khi họ làm tất cả những thủ thuật đó rồi thì không thấy bệnh gì cả, thì họ kết luận rằng cái cô này cô chỉ cảm thôi, mà cô cảm thì tự nhiên á nó sẽ hết chứ không có sao hết, trời, là do virus, họ cho là do virus thì về nó sẽ hết. Sau 24 giờ điều tra không có bệnh gì hết thì cho cô về. Nhưng mà cô ta về nhà cũng với cái tình trạng đó, cô ngóc đầu lên không nổi, cô buồn ói nữa, chóng mặt và quay cuồng. Uống nước vào thì cô ta ói, ăn vào cũng ói, cho nên không uống được và không ăn được. Ngồi lên thì chóng mặt, không ngồi nổi, phải dụi đầu xuống và nằm trong giường mệt như thế mà 4 ngày. Bà không biết làm sao, tại nhà thương đuổi về rồi, giờ không lẽ dẫn cô con mình trở lại nhà thương. Thành bà ta lại một lần nữa riêng tôi. Thì tôi nghe nói là nhà thương điều tra không có bệnh gì hết, thế là tôi mừng lắm rồi. Nhà thương mà đã điều tra không bệnh gì hết là an toàn lắm rồi. Thì tôi biết là chắc có lẽ trục huyết áp cho nên ngóc đầu dậy không nổi, rồi buồn ói thì không ăn được vậy thôi. Thì tôi nghĩ là tôi sẽ giúp cô này được. Thì tôi nói thôi cứ mang ra đi. Và quả thật khi mang ra đó, chích những mũi thuốc để cho nó đừng có bị mất thăng bằng. Tôi chích một mũi thuốc để làm cho chống lại cảm và tăng cái nội lực lên và tăng huyết áp, tức là ba thứ thuốc. Một thứ thuốc là chống mất thăng bằng, một thứ thuốc làm cho bớt cảm và tăng nội lực, và một thứ thuốc tăng huyết áp. Và đồng thời tôi thấy 4 ngày không ăn thì tôi nghĩ kiệt sức lắm rồi, tôi quất thêm một mũi thuốc bổ nữa. Chích cho tới thuốc bổ mà 2-3 thứ nhập vô nữa. Thành nói chung là 6 ống thuốc vào người cô đó trong vòng có 15 phút ha. Thì sau khi chích cái đó rồi thì tôi chờ thử coi ra sao. Thì chờ vào khoảng 20 phút sau á thì cô ta thấy bớt chóng mặt. Nhưng mà trong lúc mà chờ như vậy đó thì tôi biết rằng là châm cứu nó rất là hay trong vấn đề mà làm cho người ta cảm giác bớt chóng mặt đấy. Tức là thấy nhà cửa lão đảo quay hoặc là trục huyết áp thì châm cứu nó cũng giúp nhiều. Cho nên tôi vào làm thêm châm cứu trong lúc chờ đợi kết quả của thuốc chích, thì tôi có châm cứu thêm. Thì đúng nửa tiếng đồng hồ sau, từ lúc cô đến cho tới lúc mà mình nhìn lại đó là nửa tiếng một sau, thì cô ta ngóc đầu ngồi dậy nổi, dựa vào trong tường tại vì còn yếu, không có cái cảm giác muốn ói nữa. Tôi mới lấy sữa trong tủ lạnh của tôi, nhờ bà mẹ hâm bằng microwave, bỏ một chút cà phê, bỏ một chút đường vô cà phê để làm tăng huyết áp. Sữa là có lượng nước để tăng nước ở trong mạch máu, bởi vì 4 ngày không ăn được, không uống được, có nghĩa là cô cạn nước rồi, cô không có nước gì trong người hết đó. 4 ngày mà ói không mà không uống được cái gì vào thì cạn lắm rồi. Thành ra tôi muốn cho một ít nước vào, nhưng mà dưới cái hình thức đồ ăn để cho cảm thấy dễ nuốt và thoải mái. Thì tôi cho uống cà phê lợt thôi, và bỏ đường và búng một tí muối bằng cái đầu tâm thôi, để cho nó có chắc muối khoáng vào người. Thì coi như là một cái cách ăn uống, nhưng mà cũng là một cái bài thuốc. Thì uống vào thử thì thấy không ói gì cả, ngóc đầu dậy được rồi, và bây giờ giữ được cái ly sữa đó vô trong bụng rồi. Thế là tôi quá mừng rồi đó. Thế thì tôi mới là nói với bà mẹ bây giờ cho cổ tiếp tục một lần nữa. Thì khoảng 10 phút á, để cho uống một lần nữa cũng không sao hết. Và lần thứ 3 sau 10 phút thì cũng không sao hết. Thế là cô đứng dậy cô đi.
1: Thành ra, chứng tự.
0: Thưa quý vị, cái bệnh á, nó không có khó gì hết. Nhưng mà những cái triệu chứng hành hạ bởi cái bệnh á, làm cho người bệnh kiệt sức, không phải là cái nguyên nhân bệnh chánh. Bởi vì cảm á, thì Tây Y cho rằng do virus. Nhưng mà riêng cá nhân tôi á, thì tôi cho là do lạnh. Thì cái nguyên nhân lạnh cũng đâu có hại gì người ta mấy đâu, chỉ là người ta xỉu vậy thôi, chứ không phải là hại tim, hại phổi hay là làm mất máu hay làm cái gì cả. Nhưng mà những cái phản ứng của bệnh nhân đối với lạnh, hay là phản ứng của bệnh nhân đối với con virus đó, là nào là ói, rồi nào là chóng mặt, trục huyết áp, vân vân, thì những cái phản ứng của cơ thể đó, chính những cái phản ứng đó hành hạ người ta, chứ không phải là cái con virus hành hạ người ta. Vì thế cho nên một khi mình điều trị gọi là điều trị tiếng Anh gọi là symptomatically, có nghĩa là chỉ điều trị triệu chứng thôi, chứ mình không có cần phải giết cái con virus. Và nếu người ta lạnh thì dĩ nhiên mình phải đắp mền, mình phải cho sưởi lên, thì mình điều trị cái nguyên nhân lạnh. Và cái con virus là mình không có làm được gì nó cả, tại vì tự nó sẽ chết thôi trong vòng 2 tuần lễ. Thế thì sau khi mình làm cho những cái triệu chứng của người ta mà phản ứng của bệnh nhân giảm xuống, có nghĩa là người ta không có buồn ói nữa, nhờ mùi thuốc chích chống ói thì cô đó cũng không buồn ói nữa. Và cái mũi thuốc chống ói đó nó cũng là cái mũi thuốc mà giữ thăng bằng cơ thể, thành ra cổ không buồn ói, cổ cũng không thấy mất thăng bằng, và do đó cổ mới ngồi dậy được. Và mũi thuốc làm tăng huyết áp thì cổ cũng làm cho bớt chóng mặt, cổ không có phải chóng mặt cái kiểu mà trục huyết áp, bởi vì cổ là combine cả hai, tức là cổ vừa trục huyết áp mà cổ vừa thấy quay mòng mòng. Thành ra cái mũi thuốc chống ói đó nó làm cho người ta bớt quay mòng mòng trong đầu người ta. Và một mũi thuốc nữa, một liều nhỏ để làm nâng huyết áp lên một chút xíu, nó chỉ cần vượt khỏi 90 độ, cái con số cao của huyết áp mà chỉ cần vượt khỏi 90 độ là người ta sẽ không có xỉu, dưới 90 độ là người ta xỉu. Thành ra mình chỉ cần nâng một chút xíu lên, tức là ở đây nó gọi là 100 hay là 101 là người ta khỏe liền. Thành ra từ một cái tình trạng xỉu, nó đi tới tình trạng khỏe không có lâu khi mà mình có thuốc vào. Thì cô đó huyết áp lên cao rồi, không có còn cảm giác xỉu, và cái mũi thuốc chống kia không còn cảm giác xoay mòng mòng và không còn cảm giác ói, thì dĩ nhiên là ăn được uống được. Và khi ăn được uống được rồi thì bây giờ cái lượng máu nó nâng lên rồi, thì huyết áp nó nâng lên một cách tự nhiên theo ăn uống chứ không phải là do thuốc nữa. Và khi mà huyết áp bình thường rồi, không còn chóng mặt, không còn muốn ói, thì dĩ nhiên là người ta ngồi dậy được, người ta ăn uống được. Và ăn uống được thì đương nhiên trở về bình thường. Cho nên á, quý vị thấy rằng những cái điều trị mà nó đúng đường á, không cần phải điều trị gốc bệnh, chỉ cần điều trị triệu chứng và nó đúng đường, thì người bệnh khỏe liền trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Thì sau 1 tiếng đồng hồ chồng cô đến thăm, thì thấy cô đang ngồi, thì người chồng mới dìu cô đứng xuống để đi. Tôi hoảng hồn, tại vì tôi cũng không biết là cô đi được hay không, tôi sợ quá, tôi nói là phải đỡ cô chứ, để lỡ cô ngã thì sao. Nhưng mà cô nói là không, em thấy em đi được rồi. Và cô đi từ từ, người chồng nắm một tay đi từ từ, đi ra tới tận xe luôn, không có sao hết. Mà trong khi đó là đã 4 ngày nằm tại chỗ rồi. Thành ra thưa quý vị, những cái chuyện này là những cái chuyện nó rất là thông thường xảy ra ở Melbourne trong mùa đông. Và điều đó để cho quý vị thêm một cái ít cái sự hiểu biết về những cái triệu chứng bệnh trong mùa đông, mà mặc dầu nó nặng mấy đi nữa đó, nhưng mà nếu mà mình làm đúng đường đó, thì người ta cũng khỏe thôi. Emergency không làm được gì sai hết, bởi vì emergency đã điều tra hết sức là kỹ lưỡng để biết rằng cổ không bị sưng màng ốc, cổ cũng không có bị đau tim, cổ không bị mấy cái đó, thì người ta nghĩ rằng về khỏe thôi. Nhưng mà ta quên nghĩ rằng là nếu không làm hết ói thì người ta ăn không được, thì người ta cũng xỉu vậy. Cho nên là phải có một cái gì đó, khi mà người ta ói mà cho người ta uống thuốc thì người ta ói ra, người ta cũng không có nhập vô được. Cho nên phải chích để chống ói tại chỗ. Mũi thuốc chích đó nó chỉ thấm trong vòng 15 phút, đến cùng lắm là nửa tiếng là người ta hết ói liền, thì khi đó người ta ăn được. Thì thay vì truyền nước biển cho người ta cực khổ, trong khi người ta hết ói, người ta ăn, người ta uống được sữa, thì tự nhiên là nước vô người ta còn khỏe hơn là truyền nước biển. Và nó tự nhiên hơn, và người ta khỏe một cách tự nhiên, và trong vòng 1 tiếng đồng hồ là coi như cái condition nó reverse, tức là nó đã trở ngược lại bình thường. Tôi muốn nói thêm rằng là trong cái vấn đề y khoa, mình dùng tây y, tức là mình dùng thuốc là cái về hóa chất, mình dùng hóa chất đó để thay đổi cái sự hoạt động của mạch máu. Ví dụ như mạch nó đang giãn, nó thấp huyết áp, thì mình dùng cái chất chích vào để cho cái mạch nó đóng lại, để nó tăng huyết áp lên, hoặc là mình dùng hóa chất. Nhưng cái hệ thống châm cứu đó nó lại dùng huyệt đạo, và nó dùng giống như là kích thích về điện tử của những cái huyệt đạo đó, nó kích thích được vào trong mạch máu, nó cũng làm tăng huyết áp được. Thành ra nếu mà mình biết được cả hai bên mà mình dùng cho bệnh nhân trong những trường hợp cấp cứu và nặng nề như thế này, thì coi như là hiệu quả thấy nhãn tiền và rất là sung sướng. Bởi thế cho nên tôi rất là mê say nói chuyện với đồng bào về những cái chuyện này. Bởi vì thú thật với quý vị, bệnh nhân mừng 3, tôi mừng 10 nữa. Bởi vì tôi thấy tôi giúp được nhiều quá thì tôi rất là sung sướng. Và muốn truyền đạt tới những cái kinh nghiệm này để cho quý vị thấy được là đông y, tây y gì cũng tốt cả. Mà một khi mình biết được mà mình hòa hợp nó vào để mà giúp đỡ cho người bệnh một cách rất là hòa hợp như thế, thì người bệnh mau khỏe lắm.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Thái Thị Nguyệt rất là nhiều. ước gì thời gian còn nữa để còn tiếp tục nghe chị Huyền Thiên chia sẻ những cái kinh nghiệm của chị và nhất là những cái câu chuyện thực tế nhất mà chị đã đưa đến cho quý thính giả trong buổi tối hôm nay. Rất là cảm ơn chị. Chị thay cho ban phát thanh rất là chân thành biết ơn chị đã đến với chương trình thường xuyên, thì sẽ có những đề tài rất là thích hợp cho những quý thính giả của chúng ta.
0: Dạ, thôi thì cũng khá đủ cho cái vấn đề xỉu hôm nay. Chắc chắn sẽ gặp lại trong chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn. Bye bye.
1: Vâng, quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Viễn Xứ trên làn sóng 88.9 Win FM. Và chương trình này được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và tiếp theo đây, trước khi tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng thưởng thức một vài bản nhạc. Trước hết là bản nhạc Hãy Để Tình Ngủ Yên của Minh Tâm với tiếng hát của Diễm Liên, và nhạc phẩm Hello Nhạc Ngoại Quốc Lời Việt của Trung Tâm Nhã Ca qua tiếng hát của Kenny Thái sau đây.

Vâng, thưa quý thính giả, như Thiên Thư đã thưa cùng quý vị từ đầu là hôm nay chúng ta sẽ có tiết mục sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt là phần giới thiệu về lễ hội Spring Fling về đồng cỏ tự nhiên. Thiên Thư xin được đọc cái phần giới thiệu sau đây và trước khi chúng ta được nghe cái phần phỏng vấn nhé. Lễ hội Spring Fling vào ngày Chủ nhật 11 tháng 10, 2026, tức là Chủ nhật sắp tới đây. Khu bảo tồn đồng cỏ hoa dại Iramu, gần vườn ươm cây bản địa Iramu Xanh Urbans. Spring Fling là ngày hội tôn vinh những đồng cỏ bản địa đặc biệt của chúng ta và cộng đồng địa phương tuyệt vời. Những đồng cỏ xinh đẹp của chúng ta được công nhận trên toàn quốc bởi sự quý hiếm và tầm quan trọng của chúng. Trong ngày hội sẽ có sự tham gia của các nhóm bảo tồn thiên nhiên và các mạng lưới địa phương, các cộng đồng đa văn hóa của Primbank cùng những người yêu thích và tôn trọng vùng đồng cỏ. Hãy cùng thưởng thức, hãy đến để thưởng thức ẩm thực, âm nhạc, điệu múa, phong cách đồng cỏ, các gian hàng, quà tặng cây xanh và nhiều hoạt động vui chơi dành cho trẻ em, trong đó có trò chơi Glassland Game nổi tiếng. Một trong những điểm nổi bật của ngày hội là chuyến tham quan miễn phí khu bảo tồn đồng cỏ hoa dại Iramu đang rực rỡ vào mùa xuân. Hãy đến cùng chúng tôi để tôn vinh những đồng cỏ bản địa và cộng đồng yêu thiên nhiên ở miền Tây Melbourne. Và thưa quý thính giả, cái ngày lễ hội này không đâu xa mà ngay ở vùng Xanh Urbans. Mời quý vị cùng nghe phần phỏng vấn giới thiệu của Nguyễn Long và ca sĩ Nghiêm Lệ sau đây.

0: Vâng, quý vị khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM. Chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026 do Nguyễn Long phụ trách. Và chương trình Việt ngữ của chúng tôi được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Quý vị có thể nghe trực tiếp online bằng cách vào website www.winfm.org.au, hoặc quý vị có sử dụng Facebook thì xin quý vị vui lòng vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn xứ. Chúng tôi có để đường link để quý vị bấm vào và nghe trực tiếp online. Và xin mở ngoặc ở đây, vì đây là chương trình phát thanh trực tiếp như là quý vị đang nghe bây giờ trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM, hoặc là quý vị nghe trên social media bằng cách vào Facebook của Ban Phát thanh Viễn xứ ở khắp nơi, không chỉ riêng ở nước Úc, khắp các tiểu bang cũng như ở Việt Nam, ở châu Âu, ở Hoa Kỳ vân vân, quý vị đều có thể nghe được nếu như bấm vào đường link trên cái trang của Ban Phát thanh Viễn xứ, có thể nghe được trực tiếp. Và đường link này chỉ nghe được trực tiếp ngay đúng theo giờ phát thanh của Ban Phát thanh chúng tôi thôi, quý vị nhé. Vì sau cái chương trình phát thanh này thì hệ thống sẽ tự động swap qua một cái chương trình của sắc tộc khác. Cho nên là sau chương trình này, hết cái giờ phát thanh của chúng tôi, thì chúng tôi ra khỏi phòng máy, thì ban kỹ thuật sẽ tự động swap qua một cái channel, cũng là trên cái đường link này, nhưng mà chúng ta sẽ nghe chương trình của sắc tộc khác nha các quý vị nha. Có những quý vị thắc mắc là tại sao khi mà bấm vào cái link đó mà lại không nghe được, mà chỉ nghe có khi là tiếng của Samoa, hoặc tiếng một số quốc gia ở châu Âu vân vân, hoặc là tiếng Anh mà thôi mà không nghe thấy tiếng Việt. Chúng ta sẽ có tiết mục sinh hoạt cộng đồng hôm nay phát thanh trực tiếp từ Werribee, Victoria, Úc Châu. Ban Phát thanh Viễn xứ và 88.9 FM hân hạnh giới thiệu đến quý vị một gương mặt rất thân quen trong cộng đồng của chúng ta. Cô được biết đến với lĩnh vực nổi bật nhất mà Nguyễn Long tin rằng quý vị yêu mến, đó là văn nghệ tại Melbourne. Và hội chợ Tết đặc biệt của cộng đồng người Việt tự do Victoria thì cô cũng có mặt, gọi là trên từng cây số, thưa quý vị. Và bây giờ thì kính mời quý vị cùng theo dõi phần trò chuyện của chúng tôi với vị khách lần đầu tiên đến với thính giả của đài. Vâng, thay mặt cho Ban Phát thanh Viễn xứ và 88.9 FM, Nguyễn Long hân hạnh bến chào ca sĩ Nghiêm Lệ. Cô đã có mặt trên đường dây trực thoại của chúng ta. Thay mặt cho Ban Phát thanh Viễn xứ và Radio và 88.9 FM, mời Nghiêm Lệ lên tiếng nha.
1: Dạ, Nghiêm Lệ xin chào anh Nguyễn Long và quý khán giả của Đài Phát thanh Viễn xứ. Và Nghiêm Lệ xin cảm ơn anh Nguyễn Long đã cho Nghiêm Lệ có cơ hội được trò chuyện với anh, và để cho quý khán giả được nghe phần trò chuyện của anh em mình.
0: Quý vị thấy là cũng như Nghiêm Lệ cũng có theo dõi đó, thì tiết mục sinh hoạt cộng đồng của Ban Phát thanh Viễn xứ đó, trên cái làn sóng của Radio 88.9 FM này đó, là hàng tuần ít nhất cũng trên 20 năm.
1: Wow.
0: Dạ, có cái tiết mục này. Yeah. Nhân đây thì khoe với quý vị thính giả chút xíu, tại vì chúng ta cũng có thêm một số quý vị thính giả khắp nơi theo dõi chương trình qua hệ thống livestream, streaming online. Có nghĩa là ngày xưa đó, thì khi mà chúng ta chưa có Facebook, chưa có YouTube, thì quý vị chỉ nghe được trên radio mà thôi. Nhưng mà từ hồi mà chúng ta có social media, chúng ta cũng cảm ơn là cái technology là tiến bộ một cách vượt bậc, làm một cái nhịp cầu nối cho tất cả mọi người trên thế giới này nhất về nhiều phương diện, mà còn có những cái kênh giải trí và những cái kênh mà thông tin, tin tức vân vân, rất là tiện lợi, có phải không?
1: Dạ, đây là lý do tại sao mà em liên lạc với anh, để xin anh cho em được có cơ hội và qua làn sóng của Viễn xứ FM 88.9 để mang đề tài mà em nghĩ là hơi lạ đối với cộng đồng người Việt của mình, và em rất là mong.
0: Rồi bây giờ thì có thể giới thiệu thêm một chút về mình.
1: Dạ, em cảm ơn anh. Nghiêm Lệ qua Úc năm 1991, sau đó thì học lại lớp 11, 12 ở tại trường Redbrook College, cũng ở trong vùng miền Tây của mình, rồi vào đại học, rồi ra làm cô giáo từ năm 2001 đến giờ là được 25 năm. Đi hát làm ca cũng may mắn có giọng hát và tham gia là được ban nhạc mời, rồi sau đó có việc làm là một cô giáo thì em lại vẫn giữ cái nghề đi hát của mình. Em nghĩ đây là một cái cách đóng góp của em, không phải là từ chính phủ mà từ những bạn bè xung quanh, rồi từ cộng đồng người Việt mà bây giờ mình vẫn có tên là cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria đó. Khi em còn độc thân thì em hát giúp những chương trình của cộng đồng bắt đầu từ năm 91, rồi sau khi lấy chồng thì hai vợ chồng cùng hát, cùng đàn. Sau khi có con thì gia đình cũng tham dự vào những sinh hoạt. Em nghĩ là việc em hát nhạc Việt giúp con mình hiểu thêm được văn hóa về ngôn ngữ của người Việt mình. Các cháu lớn lên ở bên Úc là quê hương thứ hai này thì tiếng Anh là ngôn ngữ chính, mà nếu mà mình không tìm một cái cách nào mà mình duy trì thì em rất là lo là con em không biết nói tiếng Việt giỏi và cũng không có một cái sự kết nối với cái nguồn cội của mình. Suy nghĩ của vợ chồng em thì em dạy toán và khoa học tại trường Braybrook College 25 năm.
0: Wow, cả một giai đoạn rất là dài. Cảm ơn Nghiên Lệ đó. Nhưng mà có lẽ chúng ta sẽ có một cái tiết mục khác này. Trên làn sóng của Viễn Xứ Radio đó Nghiêm Lệ, thì hoặc ít nhất là một tháng một lần thì Long và chị Trinh Thư cũng có một cái tiết mục gọi là giới thiệu tác giả và tác phẩm, trong đó có tiết mục giới thiệu các tiếng hát địa phương. Thì hôm nào chúng ta sẽ mời Nghiêm Lệ và giới thiệu quý vị một số những tiếng hát tại địa phương mà chúng tôi chưa có dịp giới thiệu quý vị. Chúng ta sẽ quay lại đề tài này để tìm hiểu về lĩnh vực văn nghệ ở Melbourne nha quý vị nha. Quay trở lại chương trình hôm nay, tiết mục sinh hoạt cộng đồng, chúng ta có một cái đề tài rất đặc biệt và cũng rất là lạ, Nguyễn Long cũng chưa bao giờ được nghe tới, và Nguyễn Long muốn được giới thiệu cái chương trình này đến quý đồng hương cũng như là quý vị thính giả của đài để tìm hiểu thêm. Thì hôm nay đó, thì Long được biết là sắp tới đây sẽ có một lễ hội rất đặc biệt. Lễ hội được gọi là lễ hội Spring Fling. Cái chữ Spring là bây giờ chúng ta đang ở trong cái mùa xuân đó quý vị, mà vào bắt đầu tháng 10. Hôm nay là đổi giờ nữa, chúng ta bị mất thêm một tiếng rồi. Trên đường lái xe xuống Werribee, cảm thấy là Melbourne thay đổi mùa một cách rất là rõ rệt. Những cái đồng cỏ bát ngát, hoa cỏ vàng rực đến cuối chân trời. Rồi có những cái con đường, có những cái hàng cây hoa đào đó là cũng rất là đẹp. Thì cái lễ hội được gọi là Spring Fling được chọn để giới thiệu quý vị về lễ hội này, đó chính là ca sĩ Nghiêm Lệ. Nguyễn Long cũng không hiểu cái cơ duyên nào, lý do nào, một cách ngắn gọn Nghiêm Lệ có thể giới thiệu cái cơ duyên nào mà lại đưa đến cái phần giới thiệu của Nghiêm Lệ về cái lễ hội Spring Fling mang một cái ý nghĩa gì nhé. Và mời Nghiêm Lệ.
1: Cách đây vài tháng thì Nghiêm Lệ có thấy ở trong cái group của một nhóm tên là ABAC, thì chị hội trưởng là chị Mai Hương có để vào, chị ghi là có một tổ chức họ đang tìm một người Việt Nam để giúp họ điều hợp trong một cái lễ hội gọi là Spring Fling Grassland Festival, tức là lễ hội về hoa cỏ dại. Thì Nghiêm Lệ rất là tò mò, và lần đầu tiên Nghiêm Lệ biết đến lễ hội này, cỏ mà không phải là cỏ hoa cỏ bình thường mà là hoa cỏ dại đó anh. Thì Nghiêm Lệ có gọi cho một người, một trong những người tổ chức đó là cô Megan. Mình mới biết ra là hàng năm đều có lễ hội này của cộng đồng chính mạch do tổ chức là Grassland Network. Festival này để nhằm mục đích duy trì và quảng bá đến những người dân ở trong vùng miền Tây những hoa cỏ dại có từ mấy chục ngàn năm nay, thời người thổ dân cho đến bây giờ đó anh. Những cây cỏ chỉ có đặc biệt duy nhất là ở vùng miền Tây, và có những cây cỏ chỉ đặc biệt duy nhất ở vùng Sunshine hoặc là St. Albans, chỉ có một chỗ đó có, và họ phải tìm mọi cách để họ duy trì cây cỏ này vì nó mang đến cái sự cân bằng cho hệ sinh thái của động vật và thực vật ở trong cái vùng hoang dã. Và những cái cây cỏ này từ thời xa xưa thì người thổ dân đã dùng nó để ăn uống, để trị bệnh cho những cái động vật có thức ăn. Đôi khi chúng ta đi ngang những cái đồng cỏ, em không nói là những đồng cỏ xanh mướt mà đẹp đâu anh, những đồng cỏ mà anh thấy nó khô lá vàng nhưng mà ở dưới những cái cọng lá vàng úa đó là những mầm sống thật tuyệt vời. Và họ làm một cái cuộc tìm hiểu thì họ thấy là ở vùng miền Tây của mình rất là đông người Việt, nhưng bao nhiêu năm nay những chương trình Spring Fling Grassland Festival không hề có một người Việt nào tham gia. Và chính vì vậy mà họ phải tìm một người Việt để giúp họ cùng điều hợp chương trình và quảng bá lễ hội này đến, để cho những người Việt ở vùng miền Tây và những người Việt ở những nơi khác biết được là cái festival này mục đích là để duy trì và bảo tồn những cây cỏ hoang dại mà rất có ích cho hệ sinh thái của tiểu bang Victoria. Và em qua một cuộc phỏng vấn và cuối cùng họ chọn Nghiêm Lệ. Khi đến phỏng vấn thì Nghiêm Lệ nói là hoàn toàn không biết về cái hệ sinh thái đặc biệt này, và Nghiêm Lệ rất là mong có thể tìm hiểu, giới thiệu đến với lại quý đồng hương Việt Nam. Và đó là một phần trả lời rất là ngắn gọn.
0: Dạ vâng, cảm ơn Nghiêm Lệ. Để tìm hiểu kỹ hơn đó, cái festival này, có lẽ là Nguyễn Long nghĩ rằng là quý vị cố gắng dành thời gian để đến tham dự thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Như là người Việt Nam mình hay có một cái câu dân gian ông bà mình, đó là tai nghe và mắt thấy luôn. Mà không những mình tai nghe, mắt mình thấy mà tay mình còn được sờ nữa. Và có người hướng dẫn, có người giải thích những cái câu hỏi của mình. Không những là mình đi tham dự cái festival này, một cái lễ hội này để mà mình được giải trí, nhưng mà bên cạnh đó mình còn được thưởng thức đặc biệt của những cái loài hoa, những loại cây cỏ vân vân quý hiếm như thế nào. Cái lễ hội này chỉ duy nhất được tổ chức ở cái vùng miền Tây của chúng ta mà thôi. Thành thứ ra là nếu như quý vị đang ở ngoài tiểu bang Victoria đó, thì quý vị muốn tham dự dễ thôi, thì book vé máy bay bay xuống đây thôi quý vị, không có gì là khó cả. Đa số là đồng hương của chúng ta đang sống ở cái vùng miền Tây, theo như cái kiểm tra dân số trước đây đó, thì quý vị có biết không, người Úc gốc Việt đó cư ngụ ở đâu là đông nhất? Ở chính Greenbank, vùng miền Tây của chúng ta. Yes. Ngày xưa thì ai cũng nghĩ là ở Springvale là đông nhất, tới Richmond rồi tới Footscray vân vân. Thời gian trôi qua thì Long có nhìn thấy một cái thống kê trước là cái cộng đồng người Úc gốc Việt đó sinh sống tại tiểu bang Victoria đó, thì câu trả lời đó chính là vùng Greenbank trên tiểu bang Victoria. Yes. Khi nghe cái buổi talk show này quý vị ha, Nguyễn Long nhờ quý vị chia sẻ, chúng tôi sẽ post repost lại trên cái Facebook của Ban Phát Thanh Miễn Xứ, và mong quý vị theo dõi và tiếp tục share để giúp cho Ban Phát Thanh phổ biến cái tin tức này, giúp cho ca sĩ Nghiêm Lệ là người nhận được cái trọng trách của ban tổ chức và được chọn để phổ biến cái lễ hội này. Thời gian rất là gấp, chúng tôi sẽ đưa đến quý vị về thông tin chi tiết. Và để không mất thời gian đó, thì bây giờ để đến tham dự, khi mà nói đến như vậy đã, Thiện Long hỏi luôn một cái câu nữa, cái lễ hội này được tổ chức tại đâu, thời gian địa điểm như thế nào, và là khi tham dự quý vị có phải trả lệ phí hay không?
1: Dạ, cảm ơn anh. Nghiêm Lệ cũng xin chia sẻ với anh Nguyễn Long và quý khán giả. Mình gọi là cái festival này, mặc dù mình chỉ nghĩ là về đồng cỏ hoang dại, nhưng mà được sự bảo trợ và ủng hộ của rất nhiều tổ chức chính mặt của chính phủ, đó là Brisbane City Council, Nature West, Grassy Land Network và một số tổ chức. Ngày diễn ra là vào ngày 11 Tây tháng 10 2026, vào ngày Chủ nhật, tức là Chủ nhật tuần sau, và bắt đầu từ 12 giờ cho đến 4 giờ chiều ở tại Iramu Wildflower Grassland Test Reserve. Nó là ở vùng St. Albans. Như quý vị chỉ cần đánh vào cái tên Iramu Wildflower Grassland Reserve thì sẽ hiện ra. Và để cho dễ đi thì ngay tại nhà ga xe lửa St. Albans, quý vị đi vào cái car park, cái chỗ đậu xe của trường đại học VUT, thì sẽ có một cái nursery there, và ngay ngày đó họ sẽ có những cái mũi tên để chỉ đường dẫn vào. Họ tổ chức lễ hội này ở trên một cái đồng cỏ rất là đẹp, có một hồ nước. Mà hôm bữa Nghiêm Lệ đến để đi mình khảo sát trước đó, anh Nguyễn Long, có rất là nhiều những con pelican. Một điều rất là lạ thường thì Nghiêm Lệ chỉ thấy những con vịt trời. Hôm đó có hai con pelican chim, nhưng mà nó to, nó dang cánh ra là cả mét đó. Kế bên đó là một cái grassland reserve, là cái đồng cỏ mà được để cái bảng được bảo vệ là không ai được bước vào, thì ngày đó họ sẽ mở cửa và có nhân viên dẫn mình đi một tour vào đó. Các anh chị, các cô bác sẽ thấy có những cái loại hoa, hoa lan đó anh Nguyễn Long,
0: vâng,
1: nó nhỏ, hoa tím rất là đẹp, hoa vàng đẹp, và có những cái loại cây mà gọi là chocolate lily, hoa màu tím mà khi mình ngửi mùi thơm là mùi chocolate đó anh. Nếu mà mình có những cái cây đó mình mang về nhà trồng, khi mình nấu ăn, mình trang trí, mình bày trí, mình để những cái hoa đó mà mình ăn luôn được, vì như vậy đã ăn thử rồi. Cái một trong những cái sinh hoạt đó là mình sẽ được dẫn đi vào những cái đồng cỏ mà được bảo tồn, mà ngày thường người thường không được vào, và chỉ những người có trách nhiệm. Và kế tiếp là mình được vào cái vườn cây mà người ta đi nhặt từng hạt cỏ đó anh Nguyễn Long, và người ta trồng lên để mà nhân giống và để cho đừng có bị mất đi những loại cây đó. Thì trường đại học VUT cũng cho những cái khoảng đất để họ trồng đẹp lắm. Đó là cái thứ nhì, là mình được tham quan, mình được tặng những cây cỏ mang về. Các cháu thiếu nhi đến thì có những cái sinh hoạt có liên quan đến đồng cỏ, giống như chơi kéo co và giới thiệu những loại động vật mà chỉ có ở vùng này mới có thôi đó anh.
0: Rất đặc biệt,
1: lạ lắm. Và họ có sẽ bán đồ ăn, họ có sinh hoạt văn nghệ, và họ mời ba người nghệ sĩ mà mình gọi là nghệ sĩ chuyên nghiệp để đến để hát, để trình diễn. Và em là người thứ tư họ mời hát một vài bài hát Việt Nam. Cuốn sách Đồng Hương thì em đã chọn bài Điệp Khúc Mùa Xuân, thì em nghĩ bài đó nó sẽ thích hợp.
0: Rất có lý.
1: Và họ sẽ có những cái tờ flyers đưa cho mình để về mình đọc, và mình có một cái khái niệm là những cây cỏ đôi khi mình đi mình đạp lên nó anh ha, mình không để ý đâu, nhưng mà nó đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái đời sống của mình. Thì người ta sẽ có những cái lời giải thích tại sao cây cỏ rất quan trọng và tại sao nó có thể tồn tại mấy chục ngàn năm nay, và nó đóng góp như thế nào vào hệ sinh thái. Những người tổ chức chương trình này đều là những tiến sĩ có bằng PhD về môi trường, về sinh thái học, và họ làm việc cho những cơ quan của chính phủ. Em thấy cái tấm lòng của họ dành cho môi trường thật là tuyệt vời. Mỗi một tuần thì Nghiêm Lệ đi đến họp với họ.
0: Dạ vâng.
1: Hôm bữa thì Nghiêm Lệ được mời đi một cái chuyến khảo sát ở Sunbury đó. Họ có những cái đồng cỏ mà được quay những cái hàng rào lại, và họ dắt Nghiêm Lệ vào để cho mình thấy cái sự gọi là phát triển của những cái cây con mà họ phải trồng đó anh. Ngày xưa là một tự nhiên, bây giờ thì theo thời gian thì bị mai một, và họ rất là lo là một ngày nào đó mình không còn những cây cỏ này. Họ có những người đi trồng và đi đánh dấu từng cây ha. Không những công việc làm rất là tỉ mỉ, chuyên cần và rất là thầm lặng. Và không người Việt Nam nào cũng mình, em không biết, Nghiêm Lệ nói như vậy thì Nghiêm Lệ xin lỗi nếu có quý vị nào biết về những điều này thì thật tuyệt vời. Còn theo như lời Nghiêm Lệ được nghe từ những người trong ban tổ chức thì chưa có một người Việt Nam nào đến những chương trình này.
0: Rất đặc biệt.
1: Rất
0: đặc biệt như vậy thì có lẽ rằng là chúng ta phải mời gọi và quý đồng hương nên dành thời gian để tham dự, vì đây là một cái sự kiện đặc biệt. Dĩ nhiên là chúng ta có những cái dịp nghỉ long weekend để holiday, chúng ta có những cái buổi đi du ngoạn, dã ngoại, thiên nhiên vân vân. Nhưng mà muốn để hiểu rõ được những cái sắc thái về environment, về môi trường đó, đặc biệt về hệ sinh thái, về cây cỏ, thì đây là một cái dịp rất đặc biệt mà chúng ta được tham dự. Có phải là miễn phí không Như Lệ?
1: Dạ, miễn phí. Tại vì ban tổ chức rất cần số lượng người tham dự, đặc biệt là người Việt Nam, và họ có tiền được tài trợ từ những tổ chức của chính phủ, cho nên chương trình này hoàn toàn miễn phí. Họ chỉ mong người Việt mình đến tìm hiểu, nghe và biết và quý trọng những cây cỏ hoang dại. Nếu quý đồng hương có thích thì mang những cây đã được nhân giống về nhà trồng, và khi hoa lên đẹp lắm anh, những cánh hoa mảnh mai thật là đẹp. Nhưng mà em không hiểu cái sự mảnh mai đó mà có thể tồn tại được mấy chục ngàn năm nay. Thì mình thấy một sức sống mãnh liệt từ những cành cỏ dại. Và điều quan trọng nhất đó là khi mình biết được cái tầm quan trọng của những cây cỏ dại ở vùng Greenbank này, thì mỗi khi quý đồng hương có đi đâu, có nhìn thấy thì cũng giúp vỗ tay với những tổ chức bảo vệ môi trường để mình không có làm mai một đi những cây cỏ rất là đặc biệt này. Mà nhờ họ, những cây cỏ này mà người thổ dân bao nhiêu mấy chục ngàn năm nay có thể sinh sống đó anh. Nó đặc biệt đến mức độ đó đó.
0: Vâng, cảm ơn Nghiêm Lệ đã chia sẻ một cái thông tin rất đặc biệt và hữu ích này cho quý vị thính giả của Viễn Xứ Radio cũng như là 88.9 FM và quý vị thính giả đang nghe online nữa. Nếu lòng nghĩ rằng đó, đây là một cái cơ hội mà
1: Nghiêm Lệ cũng xin chia sẻ với quý đồng hương đang nghe radio, là khi ông Adrian Marshall là người tổ chức chương trình này, có nhờ Nghiêm Lệ tìm một cách nào để có thể mang thông tin đến cho quý đồng hương Việt Nam, Nghiêm Lệ nghĩ ngay đến Đài Phát thanh Điện xứ. Vì Nghiêm Lệ biết anh Nguyễn Long và ở bên phần trực điện thoại là chị Thiên Thư là những người có những đóng góp rất là lớn trong việc truyền tải những thông tin cần thiết đến với cộng đồng người Việt chúng ta. Thì Nghiêm Lệ lập tức tìm chị Thiên Thư, và qua chị Thiên Thư thì Nghiêm Lệ tìm được anh Nguyễn Long để xin được một lần nói chuyện với anh và chị. Sắp tới này tháng 10 thì có một ngày đi du ngoạn, dã ngoại ban đêm. Tổ chức này mời Nghiêm Lệ đi, và trong cái chương trình lần này Spring Fling Festival

0: đêm, những động vật và những cây cỏ vào ban đêm. Thì nếu anh Nguyễn Long có nhã hứng thì em xin mời anh Nguyễn Long, và nếu quý đồng hương nào có nhã hứng muốn đi thì xin cho anh Nguyễn Long biết và ghi lại xem thử xe bus còn chỗ không, mình đi một chuyến để mình biết thêm về thiên nhiên.
1: Vâng, thật là tuyệt vời quý vị. Khi mà nói những cái chuyến mà đi đi du ngoạn ban đêm đó, Quý Long tin rằng đa số trong chúng ta đều có những cái chuyến đi chơi mà dã ngoại ban đêm để xem cái gì quý vị thấy đặc sản của Victoria mình đó, đó là ở Phillip Island, là xem con penguin đó thưa quý vị, đó chim cánh cụt đó. Đó thì các em con cháu của mình hoặc còn trẻ đó thì rất là thích, mà người lớn mình cũng vậy luôn. Thế nên ta là đây, còn đây là cái chuyến dã ngoại ban đêm đến Rockwell, là một cái vùng biển cũng khá là nổi tiếng, và chúng ta sẽ được xem những cái loài hoa như như đại nói vậy. Nguyễn Long nghe Nguyễn Long thích lắm, nhưng mà cái thông tin đó thì chúng ta sẽ quay trở lại sau. Bây giờ quay trở lại cái thông tin ngày hôm nay, chúng ta cần nhắc lại một lần nữa để quý vị thính giả có thể ghi xuống, thu xếp thời gian để tham dự. Đó là lễ hội Spring Fling được diễn ra vào ngày Chủ nhật tuần tới, ngày 11 tháng 10 năm 2026, tại khu bảo tồn đồng cỏ hoa dại Iramu, ở gần cái vườn ươm cây bản địa Iramu ở St. Albans. Quý vị không cần phải ghi danh nè, không cần phải mua vé nè, chỉ cần quý vị mang những người thân của mình đến để tham dự mà thôi. Trong lúc mà trò chuyện với quý vị đó, Nguyễn Long có search để xem dự báo thời tiết cho ngày Chủ nhật tới ở vùng San Evan. Rất là đẹp thưa quý vị nhé, ấm áp, 25-26 độ, không mưa. Nó thích hợp cho cái buổi mà tham dự lễ hội ở ngoài trời như vậy. Chắc chắn là chúng ta sẽ học hỏi và sẽ mở rộng thêm cái sự hiểu biết của mình về environment, về môi trường sống ở xung quanh chúng ta. Thì đây là một trong cái dịp mà chúng ta tìm hiểu về các loài hoa cỏ và cỏ dại. Rồi mà cái này đặc biệt nữa nè, ngoại trừ là không phải mua vé nè, không phải ghi danh nè, mà quý vị được tặng cây mang về nữa, không phải mua nha quý vị nha. Thật ra bây giờ nghe Nguyễn Long vừa mới trình bày đó, và chúng tôi sẽ repost, sẽ post lại cái chương trình interview phỏng vấn này trên cái trang Facebook của Ban Phát thanh Biển Xứ, và Nghiêm Lệ sẽ chắc chắn sẽ share cho bạn bè và mọi người để chia sẻ cái thông tin này. Và cái thời gian thì bắt đầu từ mấy giờ đến mấy giờ, Nghiêm Lệ có thể nhắc lại được không?
0: 12 giờ đến 4 giờ chiều. Và nếu có quý đồng hương nào mà lo lạc đường thì anh Nguyễn Long có thể, nếu quý đồng hương có gọi vào thì xin anh cứ cho số phone của em, thì quý vị cứ gọi số phone của Nghiêm Lệ, Nghiêm Lệ sẽ ra đón quý vị luôn. Đó, tức là mình sẽ đưa đón đàng hoàng luôn, như vậy sẽ đi bộ ra dẫn các quý vị vào. Nếu quý vị không biết đường đến, nó là ở cái đường McKinnia của VUT, là University, VUT là Victoria
1: University,
0: University là song song với là trạm xe lửa St. Albans. Khi quý vị xuống trạm xe lửa mà quý vị không biết đi như thế nào mà quên cái địa chỉ thì cứ gọi số phone của Nghiêm Lệ, thì Nghiêm Lệ sẽ hướng dẫn quý vị đến. Dạ, số phone của Nghiêm Lệ là 0435066197, 0435066197. Quý vị đến nhà ga St. Albans hoặc là đến trường đại học VUT mà không biết đi vào như thế nào thì cứ gọi số phone này, Nghiêm Lệ sẽ hướng dẫn quý vị đến nơi.
1: Vâng, cảm ơn Nghiêm Lệ. Như đã thưa, Nguyễn Long xin nhắc lại, chúng tôi sẽ upload, post lại cái chương trình phỏng vấn này trên trang Facebook của Ban Phát thanh Biển Xứ. Chúng tôi sẽ đính kèm Facebook của Nghiêm Lệ có những cái thông tin trên đó, và dĩ nhiên chúng tôi sẽ ghi rất rõ địa chỉ, thời gian, những cái thông tin quan trọng có liên quan đến cái lễ hội này. Và trước khi dứt lời, Nghiêm Lệ có lời mời gọi gì đến với quý khán giả của đài?
0: Dạ, Nghiêm Lệ biết quý đồng hương rất là thích trồng trọt, và Nghiêm Lệ cũng thích. Nhưng sự hiểu biết của Nghiêm Lệ về những đồng cỏ hoang dại, về những thú vật ở vùng hoang dại này thì Nghiêm Lệ không hề biết. Và khi tìm hiểu thì Nghiêm Lệ rất là thích. Thì Nghiêm Lệ rất là mong là Nghiêm Lệ sẽ truyền tải được cái sự đam mê và tìm hiểu và học hỏi của Nghiêm Lệ đến với quý vị, và mong quý vị cùng chung tay với Nghiêm Lệ để chúng ta có thể giữ gìn và bảo tồn những cây cỏ hoang dại đã có từ

0: mấy chục ngàn năm nay. Và Nghiêm Lệ rất cảm ơn anh Nguyễn Long đã cho Nghiêm Lệ một cơ hội để có thể chia sẻ một lễ hội rất là đặc biệt đến với quý đồng hương Việt Nam. Và Nghiêm Lệ kính chúc anh và quý đồng hương một dịp nghe đài Viễn Xướng 88.9 thật là an bình, thật là hạnh phúc và đầm ấm trong tình đồng hương.
1: Vâng, cảm ơn Nghiêm Lệ thay mặt cho Ban Phát thanh Viễn Xứ và 88.9 Win FM. Lòng cảm ơn Nghiêm Lệ đã dành thời gian đến với quý thính giả trong tiết mục sinh hoạt cộng đồng hôm nay. Lòng chị Trinh Thư và Ban Phát thanh chúc cho lễ hội mọi sự tốt đẹp và rất mong sẽ có rất nhiều quý vị thính giả của Ban Phát thanh cũng như là quý đồng hương đến tham dự. Bởi vì như chia sẻ đó thì ban tổ chức cho biết là hầu như họ chưa có thấy người gốc Việt mình tham gia
0: Bao giờ
1: đó, nên cho nên là hôm nay là họ phải kiếm một vị gọi là đại sứ, đó là cô Nghiêm Lệ đó, để mà phổ biến cái thông tin này đến cái cộng đồng người Việt. Chúng ta may mắn quá, chúng ta sống ở một cái quốc gia như nước Úc này, cái tự do nhân bản, nhiều cái quyền lợi, đây là một cái sự mà thiếu sót nếu như chúng ta không biết. Thì cũng cảm ơn Nghiêm Lệ nhé, mang một cái trách nhiệm là một cái đại sứ cho cái lễ hội này để phổ biến cái thông tin này. Cảm ơn Nghiêm Lệ.
0: Nghiêm Lệ cảm ơn anh Nguyễn Long, chị Thiên Thư và cảm ơn quý thính giả. Và xin hãy đến vào ngày Chủ nhật với Nghiêm Lệ nha. Xin kính chào mọi người.
1: Vâng, cảm ơn Nghiêm Lệ và chào Nghiêm Lệ. Vâng, quý vị thính giả vừa theo dõi tiết mục sinh hoạt cộng đồng trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM qua phần trình bày của Nghiêm Lệ, giới thiệu quý vị về lễ hội được gọi là Spring Fling, về đồng cỏ tự nhiên đặc biệt được bảo tồn ở khu Sanabon miền Tây. Và lễ hội này được hoàn toàn miễn phí và có người hướng dẫn viên đi một cái tour để giới thiệu quý vị về những cái hoa cỏ và còn được tặng để mang về những cái bông hoa đẹp nữa thưa quý vị. Và nếu như thắc mắc thì quý vị vui lòng vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn Xứ, chúng tôi sẽ post lại, upload lại, đăng tải lại cái chương trình phỏng vấn này cũng như là những cái thông tin cần thiết. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.
2: Vâng, kính thưa quý thính giả, và tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng thưởng thức một vài bản nhạc trước khi chúng ta có phần tin tức. Tin tức sẽ gửi tới quý vị nhạc phẩm có tựa đề Mong Anh Sẽ Đến của Phạm Quốc Tuấn với tiếng hát của Như Loan, và Tình Yêu Đến Trong Dạ Từ với tiếng hát của Tuấn Anh. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Vâng, thưa quý thính giả, và tiếp theo đây kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin vắn đáng chú ý sau đây. Trước hết là bản tin thời sự quốc tế. Tổng thống Trump rút oanh tạc cơ khỏi Anh do mối đe dọa liên quan tới Iran. Tổng thống Trump xác nhận Mỹ rút toàn bộ oanh tạc cơ B-1B khỏi căn cứ Fairford ở Anh do xuất hiện những mối đe dọa liên quan đến Iran. Tổng thống Trump cũng từ chối bình luận về thông tin này, cho rằng mối đe dọa mà giới chức Mỹ lo ngại có liên quan đến khả năng bị máy bay không người lái tấn công, nhưng vẫn cảnh báo nếu điều đó xảy ra, ông sẽ khiến cho đối phương phải gánh chịu hậu quả nặng nề. New York Times dẫn lời hai quan chức Mỹ cho hay Lầu Năm Góc đã đưa ra quyết định sau khi các chỉ huy nhận được thông tin về những mối đe dọa mới liên quan đến một âm mưu do Iran hậu thuẫn nhắm vào căn cứ. Cảnh sát Anh ngày 27 tháng 9 đã thông báo là bắt được 5 người đàn ông cùng 3 chiếc xe van màu trắng gần làng Wellford, cách căn cứ Fairford chỉ vài trăm mét.

B-1B của Mỹ cất cánh từ căn cứ Fairfort để tham gia chiến dịch không kích nhằm vào quốc gia Tây Á. Cảnh sát chống khủng bố Anh ngày 29 tháng 9 cho biết họ đã tìm thấy xăng trong các thùng phi nhưng không thấy thiết bị nổ nào. Khi khám xét những chiếc xe trên, 5 người cũng bị bắt để tại ngoại. Nhưng sau hơn một ngày bị giam giữ, mặc dù cảnh sát Anh có đủ thẩm quyền pháp lý để giữ nghi phạm khủng bố tới 2 tuần. Và theo AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố thành lập một nhóm chuyên trách nhằm điều phối các chính sách của Mỹ về trí tuệ nhân tạo AI. Ông đặt tên cho tổ chức này là Lực lượng siêu trí tuệ. Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra thông báo nêu trên qua nền tảng xã hội, mạng xã hội của mình hôm 4 tháng 10 trong bối cảnh các cuộc thảo luận về độ an toàn của AI ngày càng gia tăng. Tên gọi của nhóm chuyên trách phản ánh chủ trương của chính quyền Tổng thống Donald Trump là thay cụm từ trí tuệ nhân tạo AI bằng siêu trí tuệ SI. Tổng thống Trump cho biết ban điều hành nhóm này bao gồm Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton, người giám sát các cơ quan tình báo như Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA, cùng Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang Andrew Ferguson và các quan chức khác. Theo Tổng thống Trump, nhóm sẽ điều phối hoạt động phối hợp của chính phủ liên bang với các tổ chức như nhóm vì lợi ích cộng đồng, nhà cung cấp hạ tầng và doanh nghiệp AI, đồng thời báo cáo lên Tổng thống và Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles. Hồi tháng trước, ông đã từng cho biết sẽ thành lập lực lượng AI và bổ nhiệm người đứng đầu trong thời gian tới. Tuy nhiên, sau khi thuật ngữ được đổi từ AI sang SI, tổ chức mới được cho là đã được đặt tên theo cách gọi SI. vụ drone xâm nhập biên giới Mỹ trong 30 ngày. Bản tin của Reuters. Washington học hỏi Ukraine cách săn UAV. Mexico sau khi phát giác 378 vụ drone xâm nhập chỉ trong 30 ngày, Lầu Năm Góc đồng thời tìm cách học hỏi tốc độ đổi mới công nghệ chống UAV trên chiến trường Ukraine. Một binh sĩ quân đội Mỹ mang theo máy bay không người lái Andrew Gosick trong cuộc tập trận Falcon Peak, một cuộc diễn tập nhằm thử nghiệm công nghệ chống máy bay không người lái của quân đội Mỹ tại trường bắn Yuma gần Yuma, Arizona, ngày 24 tháng 9. Quân đội Mỹ đang thử nghiệm hàng loạt công nghệ chống máy bay không người lái tại khu vực biên giới Mỹ-Mexico trong nỗ lực tăng cường khả năng đối phó với mối đe dọa ngày càng lớn từ việc các băng nhóm ma túy sử dụng drone, đồng thời học hỏi tốc độ đổi mới công nghệ quân sự diễn ra trên chiến trường Ukraine. Các quan chức quân đội Mỹ cho biết những drone vượt qua biên giới phía Nam chủ yếu là các mẫu thương mại được bán rộng rãi trên thị trường vì bị tội phạm sử dụng đến để dọ thám, phục vụ hoạt động buôn lậu ma túy và đưa người trái phép. Chuẩn tướng Brian Fuller là phó tư lệnh phụ trách tác chiến của lực lượng đặc nhiệm liên quân biên giới phía Nam cho biết quân đội đã phát giác 378 vụ drone xâm nhập trong 30 ngày trước đó và xu hướng này đang gia tăng. Hồi đầu tháng này, quân đội Mỹ cho biết đã bắn hạ 11 drone của các băng nhóm ma túy bằng laser kể từ khi triển khai công nghệ này dọc biên giới phía Nam hồi tháng 8. Các nhà hoạch định quân sự của Mỹ đang chạy đua để theo kịp những bài học rút từ Ukraine, nơi drone đã làm thay đổi chiến trường và thúc đẩy tốc độ đổi mới nhanh chóng đối với cả hệ thống tấn công lẫn phòng thủ. Cuộc tập trận cũng cho thấy Lầu Năm Góc ngày càng chú trọng các công ty công nghệ quốc phòng
được hậu thuẫn bởi

nguồn vốn đầu tư mạo hiểm. Các quan chức cho biết một trong những mục tiêu của chương trình là tái tạo chu trình cải tiến công nghệ với tốc độ cực nhanh đang diễn ra tại Ukraine. Và bước qua cuộc bầu cử của Tổng thống Brazil, bản tin của AP theo kết quả do cơ quan bầu cử Brazil công bố, khi gần như toàn bộ phiếu bầu đã được kiểm, Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, giành hơn 56 triệu phiếu. Tổng thống đương nhiệm Inácio Lula da Silva đã nhận khoảng 53,7 triệu phiếu. Kết quả này mở ra giai đoạn vận động mới kéo dài 3 tuần đối với cả hai ứng cử viên trong nỗ lực thu hút nhóm cử tri trung dung và những người đã lựa chọn các ứng cử viên khác ở vòng 1. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, ông Bolsonaro cho rằng kết quả phản ánh mong muốn thay đổi của một bộ phận cử tri. Trong khi đó, ông Lula thừa nhận ông từng kỳ vọng có thể giành được chiến thắng ngay từ vòng đầu, song khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch tranh cử cho vòng quyết định. Người chiến thắng sẽ là lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latin với khoảng 214 triệu dân. Nhiệm kỳ tổng thống mới dự kiến bắt đầu từ ngày 5 tháng Giêng 2027. Trong cuộc bầu cử gần nhất, ông Lula đã đánh bại cựu tổng thống Jair Bolsonaro với cách biệt khoảng 2,1 triệu phiếu. Cuộc đua năm nay nhiều khả năng tiếp tục diễn ra quyết liệt cho tới ngày bỏ phiếu cuối cùng.

Và tiếp theo là bản tin Úc. Cơ phó của Flydubai âm mưu thực hiện kế hoạch tấn công khủng bố kiểu 11 tháng 9. Cơ phó người Oman bị cáo buộc là tấn công cơ trưởng trên máy bay Flydubai đến Tel Aviv nhằm cố tình đâm máy bay vào một tòa nhà hoặc máy bay khác tại sân bay Ben Gurion, Israel. Kế hoạch bị ngăn chặn sau khi cơ trưởng người Ấn Độ bị thương cùng hành khách khống chế cơ phó giúp máy bay hạ cánh an toàn. Theo truyền thông Israel, cơ phó tên Haman Al-Mamami hiện bị bắt giữ đã khai với nhà điều tra tại tiểu bang Vương quốc Ả Rập Thống Nhất về kế hoạch tấn công, cụ thể là dự định của cơ phó là tấn công cơ trưởng, rồi vẫn lái bay bình thường, sau đó xin cấp phép hạ cánh bình thường để không gây nghi ngờ. Hắn ta dự định là chỉ khi đến gần cuối hành trình mới lao máy bay vào một tòa nhà hoặc máy bay khác tại sân bay Ben Gurion. Theo cách thức tương tự của vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ, Al-Hamami còn khai rằng ông ta định bắt đầu thực hiện kế hoạch khi máy bay đang bay trên không Jordan và chuẩn bị tiến vào Israel. Bằng cách chờ đến giai đoạn cuối của chuyến bay, ông ta cho rằng sẽ không ai kịp nhận ra sự việc, không kịp cảnh báo cho nhà chức trách hoặc ngăn chặn kế hoạch này. Cơ phó cũng tin rằng và khai ra là nếu không thể đâm máy bay tại sân bay Ben Gurion, ông ta sẽ nhắm tới tòa nhà chọc trời ở Tel Aviv hoặc một căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan. Báo Corriere della Sera của Italy đưa tin sau khi tấn công cơ trưởng Macha, cơ phó đã tắt động cơ máy bay và đẩy điều khiển xuống dưới. Những hành động này khiến cho máy bay mất khoảng 4.000 mét độ cao trong chưa đầy một phút, đưa máy bay tới gần tốc độ của âm thanh. Tuy nhiên, kế hoạch bị phá vỡ sau khi cơ trưởng Machat đã dù bị thương nặng cũng vẫn chống trả cơ phó. Cơ trưởng người Ấn Độ phát tín hiệu khẩn cấp và mở cửa buồng lái, tạo điều kiện để thành viên phi hành đoàn cùng hành khách can thiệp và khống chế cơ phó. Hai phi công đang nghỉ phép có mặt trên chuyến bay sau đó đã hỗ trợ giành lại quyền kiểm soát máy bay. Máy bay được đưa xuống hạ cánh an toàn tại Ả Rập Xê Út, ngăn chặn vụ tấn công. Hành khách trải qua những khoảnh khắc kinh hoàng trên máy bay. Cơ trưởng Macha hiện đang điều trị tại bệnh viện ở Abu Dhabi. Trong cuộc trò chuyện với Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu ngày 3 tháng 10, ông kể rằng Al-Hamami xin phép được cầu nguyện ngay trước khi dùng rượu để tấn công ông. Cơ trưởng cho biết là cú đánh đầu tiên giáng mạnh vào đầu, khiến cho ban đầu ông tưởng là máy bay vừa va phải cái vật gì đó. Tuy nhiên, khi cuộc tấn công tiếp diễn, ông nhận ra mối nguy hiểm đến từ người ngồi bên cạnh trong buồng lái. Được biết, cơ phó là Al-Hamami, 29 tuổi, là công dân Oman, có cha là người Oman và mẹ là người Syria. Người này từng sống tại Syria trong thời kỳ nội chiến và được cho là đã đăng tải trên mạng những nội dung thể hiện sự ủng hộ Al-Qaeda. Hiện vẫn chưa rõ vì sao Flydubai không phát giác ra là Al-Hamami là một mối lo ngại về an ninh trước khi cho người này làm phi công phụ trên chuyến bay tới Israel.

Tiếp theo đây là bản tin của nước Úc. OpenAI phát giác thêm vụ xâm nhập hệ thống chính quyền Úc. OpenAI vừa phát giác thêm một vụ tác nhân trí tuệ nhân tạo của hãng đã truy cập trái phép vào hệ thống dữ liệu của một cơ quan chính quyền tại Australia. Đây là vụ việc thứ hai đã được xác nhận chỉ trong vài tuần. Sự việc xảy ra từ tháng 6 khi một tác nhân AI của OpenAI truy cập kho dữ liệu nội bộ về lịch sử cháy rừng của bang New South Wales và thu thập một số thống kê chưa được công bố. OpenAI cho biết đã phát giác ra vụ việc ngày 29 tháng 9 và hiện chưa có dấu hiệu cho thấy thông tin cá nhân bị truy xuất. Cơ quan an ninh mạng tiểu bang New South Wales đang phối hợp với giới chức liên bang để điều tra. Trước đó, một tác nhân AI của OpenAI cũng đã bị phát giác là truy cập trái phép dữ liệu y tế không nhạy cảm của chính phủ Australia. Ngày 23 tháng 9, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết tác nhân AI do OpenAI phát triển đã truy cập trái phép cổng thông tin thống kê của một cơ quan chính phủ nơi lưu trữ dữ kiện y tế không nhạy cảm. Ông cho rằng đây là một vụ việc không thể chấp nhận và khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý. Một số cơ quan khác, trong đó có cơ quan y tế bang Victoria và cơ quan thống kê và nghiên cứu tội phạm bang New South Wales cũng xác nhận bị xâm nhập trái phép. Trước tình hình này, Bộ Nội vụ Australia ngày 30 tháng 9 đã khẩn cấp chỉ thị các cơ quan liên bang rà soát toàn bộ phần mềm và bảo đảm hệ thống phòng thủ không gian mạng được cập nhật ở mức cao nhất. Và tiếp theo đây liên quan tới Philippines. Nhà chức trách Philippines vừa tiến hành đợt truy quét lớn nhất từ đầu năm 2026 nhằm vào các đường dây cờ bạc trực tuyến trá hình, bắt giữ 244 nghi phạm người nước ngoài. Cục Di trú Philippines tối ngày 3 tháng 10, lực lượng quân đội phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật đã đồng loạt đột kích hai địa điểm tại đảo Mindanao ở miền nam nước này. Tại địa điểm thứ nhất, cảnh sát bắt giữ 111 người, phần lớn là công dân Trung Quốc và hai người Campuchia. Địa điểm thứ nhì, 131 người nước ngoài khác đã bị bắt, phần lớn cũng là người Trung Quốc, cùng với công dân Malaysia, Indonesia và Miami. Hiện chính phủ Philippines đang điều tra hành vi buôn người liên quan đến một số đối tượng bị bắt, số còn lại sẽ bị trục xuất. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila, ông Lee Jinper nói, chúng tôi đang liên hệ với các cơ quan thực thi pháp luật Philippines để làm rõ chi tiết vụ việc. Luật pháp Trung Quốc cấm mọi hành vi đánh bạc, bao gồm cả công dân Trung Quốc đánh bạc ở nước ngoài và làm việc cho các công ty cờ bạc.

Thưa quý thính giả, và tiếp theo đây là bản tin liên quan tới Việt Nam. Bản tin của Việt Tân Châu Âu. Hai người Việt mất liên lạc ở Campuchia rồi xuất hiện trong hồ sơ bắt giữ tại Việt Nam. Hai ông Nguyễn Đức Thuận và Trần Hiệp mất liên lạc tại Campuchia ngày 18 tháng 9 2026, sau đó được Bộ Công an Cộng sản Việt Nam công bố bắt giữ cùng một người khác vào ngày 28 tháng 9. Cơ quan chức năng Việt Nam đã xác định nhóm này nhập cảnh trái phép từ Campuchia, trong khi Việt Tân cho rằng ông Thuận và ông Hiệp đã bị bắt tại Campuchia và đưa về Việt Nam bằng biện pháp cưỡng ép. Theo Bộ Công an, ba người bị phát giác khi vượt biên từ Campuchia vào Việt Nam vào tối ngày 18 tháng 9. Hồ sơ vụ án sau đó được mở với các cáo buộc liên quan đến khủng bố và làm giả tài liệu. Trong khi đó, thông tin từ phía Việt Tân cho rằng ông Thuận và ông Hiệp bị bắt tại tỉnh Takeo của Campuchia trước khi được đưa qua biên giới. Hai cách mô tả này dẫn tới hai bản chất pháp lý hoàn toàn khác nhau. Một bên là việc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bên kia là cáo buộc đưa người ra khỏi lãnh thổ Campuchia mà không thông qua một quy trình pháp lý được công bố. Trường hợp này cũng gợi lại vụ Trịnh Xuân Thanh tại Berlin năm 2017. Chính phủ Đức khi đó kết luận ông Thanh bị đưa khỏi Berlin trái phép với ý muốn và phản ứng mạnh mẽ trước việc một công dân bị đưa về Việt Nam. Nếu những cáo buộc tương tự xuất hiện trong vụ ông Thuận và ông Hiệp được chứng minh, vấn đề sẽ không còn dừng ở các cáo buộc hình sự đối với hai người mà liên quan trực tiếp đến cách thức một quốc gia thực thi quyền lực đối với công dân của mình bên ngoài lãnh thổ. Ngược lại, nếu họ thực sự tự mình vượt biên vào Việt Nam, các cáo buộc về một vụ bắt cóc xuyên biên giới sẽ cần được xem xét lại trên cơ sở chứng cứ cụ thể.

0: Và thưa quý thính giả, tiếp theo đây là dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ tư, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất là 9, cao nhất 15 độ. Có ngày thứ năm, trời buổi sáng lạnh hơn, chỉ có 5 độ, và buổi chiều thì nóng hơn, 23 độ. Có ngày thứ sáu, trời nhiều mây, u ám, nhiệt độ thấp nhất 11, cao nhất 25 độ. Có ngày thứ bảy, trời mưa, nhiệt độ 13, thấp nhất và 20 độ là cao nhất. Có ngày Chủ nhật, trời có nắng và thỉnh thoảng có một vài cơn mây, nhiệt độ thấp nhất 11, cao nhất 20 độ. Và trước khi tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng theo dõi một số thông báo bảo trợ của đài.
1: Rẽ trái, gặp xe buýt kiểm tra nồng độ cồn. Rẽ phải gặp mô tô cảnh sát thổi rượu. Đi thẳng, gặp tai nạn nguy hiểm tính mạng.
2: Bạn là người quyết định kết cục cho kỳ nghỉ của mình. Uống rượu bia và lái xe, lựa chọn sai lầm. Thông điệp từ TAC.
1: Rẽ trái, gặp xe buýt kiểm tra nồng độ cồn. Rẽ phải gặp mô tô cảnh sát thổi rượu. Đi thẳng, gặp tai nạn nguy hiểm tính mạng.
2: Bạn là người quyết định kết cục cho kỳ nghỉ của mình. Uống rượu bia và lái xe, lựa chọn sai lầm. Thông điệp từ TAC.
3: Victoria là nơi sinh sống của nhiều người, nhiều cộng đồng có văn hóa khác nhau. Nếu là công dân Úc từ 18 tuổi trở lên sinh sống tại Victoria, quý vị phải đi bầu tiểu bang vào ngày thứ Bảy 28 tháng 11. Lá phiếu của quý vị rất quan trọng. Lá phiếu đó có thể giúp quyết định ai là người đại diện cho quý vị trong các quyền quyết định quan trọng về các dịch vụ trong cộng đồng của mình. Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của quý vị, chúng tôi có sẵn các dịch vụ thông dịch và trợ giúp việc bỏ phiếu miễn phí. Muốn biết thông tin về cuộc bầu cử bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi số 0392090112 hoặc truy cập vic.vic.gov.au.
4: Authorized by S. Blumel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
5: Quý vị có biết rằng khoảng 90% não của trẻ được phát triển trước khi chúng lên năm không? Chương trình mẫu giáo miễn phí cung cấp 2 năm giáo dục chất lượng cho trẻ em 3 và 4 tuổi trước khi chúng bắt đầu tiểu học và giúp cho gia đình tiết kiệm tiền. Tại trường mẫu giáo, trẻ em học hỏi qua vui chơi. Điều này giúp các em xây dựng các kỹ năng quan trọng về mặt xã hội, cảm xúc và nhận thức và kết bạn. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/kinder. Quý vị có biết rằng khoảng 90% não của trẻ được phát triển trước khi chúng lên năm không? Chương trình mẫu giáo miễn phí cung cấp 2 năm giáo dục chất lượng cho trẻ em 3 và 4 tuổi trước khi chúng bắt đầu tiểu học và giúp cho gia đình tiết kiệm tiền. Tại trường mẫu giáo, trẻ em học hỏi qua vui chơi. Điều này giúp các em xây dựng các kỹ năng quan trọng về mặt xã hội, cảm xúc và nhận thức và kết bạn. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/kinder. Quý vị có biết rằng khoảng 90% não của trẻ được phát triển trước khi chúng lên năm không? Chương trình mẫu giáo miễn phí cung cấp 2 năm giáo dục chất lượng cho trẻ em 3 và 4 tuổi trước khi chúng bắt đầu tiểu học và giúp cho gia đình tiết kiệm tiền. Tại trường mẫu giáo, trẻ em học hỏi qua vui chơi. Điều này giúp các em xây dựng các kỹ năng quan trọng về mặt xã hội, cảm xúc và nhận thức và kết bạn. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/kinder.

chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được soạn bởi Phạm Phong Dinh, do Viễn Sứ thực hiện.

Thank you.

Sư đoàn 2 Bộ binh và Liên đoàn 1 Biệt động quân sau ngày ngừng bắn 28 tháng Giêng 1973. Sau khi những lá cờ vàng Việt Nam bay phất phới trên cổ thành Quảng Trị ngày 16 tháng 9 1972, Hà Nội nhận thấy không còn khả năng quân sự để tấn chiếm Việt Nam Cộng Hòa. Cộng sản buộc phải chấp nhận ký hiệp định ngừng bắn. Thời điểm dự trù là vào ngày 31 tháng 10 1972. Tuy nhiên, sau khi được ông cố vấn Tổng thống Hoa Kỳ Henry Kissinger trao cho xem bản văn hiệp định, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu kiên quyết từ chối không ký kết. Vì tất cả những điều khoản trong hiệp định cho thấy rất rõ ý định dọn đường thuận lợi cho Cộng sản Bắc Việt tấn công Việt Nam Cộng Hòa. Điều khoản nguy hiểm nhất trong hiệp định là việc quân Hoa Kỳ hoàn toàn triệt thoái ra khỏi Việt Nam trong năm 1973, trong khi vẫn cho phép quân Bắc Việt ở lại miền Nam. Điều khoản khó khăn kế tiếp là phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa không còn nhận được quân viện dồi dào và bổ sung nữa, chỉ đặt căn bản trên nguyên tắc một đổi một, có nghĩa là những loại quân cụ, chiến cụ hư nát hay mất mát sẽ được phía Hoa Kỳ đổi cái mới, nhưng không cung cấp vượt mức. Ngay cả nguyên tắc một đổi một này dần dần cũng không được thực hiện. Kết quả là kho chiến cụ, vũ khí, đạn dược của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày càng cạn dần.

một trong những trận đánh lớn của sư đoàn 2 bộ binh giành quyền kiểm soát cửa biển Sa Huỳnh sau thời điểm Hiệp định Ba Lê. Các lực lượng của sư đoàn 2 Cộng sản Bắc Việt thừa lúc chiến sĩ sư đoàn 2 bộ binh ở yên tại vị trí, tuân thủ theo điều khoản quy định của Hiệp định ai ở đâu thì ở đó, đã tấn chiếm Sa Huỳnh với ý đồ cắm cờ và mở một cửa khẩu tuyên bố chủ quyền vùng đất. Dĩ nhiên, chuẩn tướng Nhật đâu để cho cộng quân lộng hành, muốn làm gì thì làm. Trước ngày ngừng bắn 28 tháng Giêng 1972, theo tin tức tình báo kỹ thuật ghi nhận có cuộc chuyển quân của các trung đoàn 141 và 52 của sư đoàn 2 Bắc Việt về hướng Sa Huỳnh, một xã khá lớn có 3.000 dân nằm dựa trên quốc lộ 1 sát biển và gần ranh giới tỉnh Bình Định. Ngày 27 tháng Giêng 1973, chuẩn tướng Nhật đáp trực thăng xuống thăm tiểu đoàn địa phương quân chấn giữ Sa Huỳnh và ra lệnh cho vị tiểu đoàn trưởng bung quân ra ngoài hoạt động tìm hiểu ý định của địch. Vẫn chưa được yên tâm lắm, chuẩn tướng Nhật cho trực thăng đáp xuống bộ chỉ huy liên đoàn 1 biệt động quân của trung tá Nguyễn Văn Đại giải quân đóng tại Đức Phổ, có nhiệm vụ bảo vệ công binh sư đoàn 2 bộ binh đang tu bổ đường xá cầu cống từ Nam Đức Phổ đến Sa Huỳnh. Tại đây, chuẩn tướng Nhật chỉ thị trung tá Đại gửi thêm một đại đội mũ nâu đến giúp chấn giữ Sa Huỳnh. Trước đó, trung tá Đại cũng đã gửi một đại đội vào Sa Huỳnh, một bộ chỉ huy nhẹ tiểu đoàn biệt động quân được thiết lập để trực tiếp điều động hai đại đội này. Tuy nhiên, với một lực lượng ít ỏi như vậy, lực lượng chấn thủ Sa Huỳnh đã không ngăn chặn được cuộc tấn công của sư đoàn 2 thép Bắc Việt. Nửa khuya ngày 27 tháng Giêng 1973, lợi dụng sự sơ hở của quân dân ta đang ăn tất niên và chào đón năm mới, các đơn vị hùng hậu cộng quân tấn công và chiếm được Sa Huỳnh. Sa Huỳnh thất thủ có một ý nghĩa rất bất lợi về chính trị cho Việt Nam Cộng Hòa. Phía Cộng sản mở được một cửa khẩu ngay trên lãnh thổ miền Nam và có thể được Ủy ban Quốc tế kiểm soát ngừng bắn. Nam Dương, Canada, Ba Lan, Hung Gia Lợi thừa nhận bằng bất cứ giá nào, sư đoàn 2 bộ binh và liên đoàn 1 biệt động quân phải lấy lại Sa Huỳnh và trưng bằng cớ xác đáng những vi phạm của Cộng sản. Cuộc hành quân tái chiếm với danh xưng quyết thắng 36 bắt đầu.

Trung đoàn 5 nhận lệnh hành quân đường bộ từ Quảng Tiến vào. Trong khi đó, Liên đoàn 1 biệt động quân di chuyển đến vùng được sự yểm trợ trực tiếp của tiểu đoàn 21 pháo binh, nhận nhiệm vụ tiến chiếm các mục tiêu phía đông quốc lộ 1, nằm dọc dài theo bờ biển. Bộ tư lệnh nhẹ sư đoàn 2 bộ binh thiết lập tại căn cứ Núi Dưa trực tiếp điều khiển cuộc hành quân. Trung đoàn 6 làm trừ bị sư đoàn, sẵn sàng xuất phát từ Chu Lai. Trung đoàn 5 dưới sự chỉ huy của Trung tá Võ Vàng làm nỗ lực chính. Có sự tăng phái của một chi đoàn M113 và tiểu đoàn 22 pháo binh 105 ly tiến chiếm các cao điểm phía Tây dọc theo quốc lộ 1. Tiểu đoàn pháo binh 155 ly và 175 ly yểm trợ tổng quát và tăng cường cho nỗ lực chính. Dòng họ Võ ngoài miền Trung đã cống hiến cho đất nước nhiều tên tuổi lừng lẫy, lưu lại nhiều chiến công trong quân sự quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Một đại tá Võ Toàn, nổi tiếng của Sư đoàn 1 Bộ binh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1 từng đánh sang Hạ Lào năm 1971, gây tổn thất rất nặng cho địch trên đường tiến quân. Chỉ huy trung đoàn vững vàng trong thời mùa hè đỏ lửa 1972, lấy lại các cao điểm phía Tây Huế. Một đại tá Võ Nhân của Liên đoàn 1 Mũ Nâu đã anh dũng hy sinh trên chiến trường Quảng Trị. Một đại tá Võ Ân quá đỗi dũng cảm, trung đoàn trưởng trung đoàn 53 của sư đoàn 23 bộ binh, đương đầu với nhiều sư đoàn cộng quân trong vòng 10 ngày của cuộc chiến đấu, trong thế hạ phong về hỏa lực và quân số ở Ban Mê Thuột từ ngày 9 tháng 3 1975. Giờ đây trung tá Võ Vàng và các chiến sĩ trung đoàn 5 đánh một trận lừng danh mà quân sử ghi công như là một trong những trận đánh lớn, khó khăn nhưng chiến thắng vang dậy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong 3 ngày đầu của cuộc hành quân quyết thắng 31, trung đoàn 5 tiến quân chậm vì địa thế hiểm trở, đồi núi cao, rậm rạp, rất khó di chuyển. Địch đào công sự phòng thủ khá kiên cố và áp dụng lối đánh chốt kiền và chốt điểm. Không đánh trực diện được thì quân ta đánh bọc hậu bất ngờ. Trung tá Võ Vàng cho thả đại đội 5 trinh sát của trung đoàn 5 xuống đồi 75 phía đông Sa Huỳnh, nằm sau lưng phòng tuyến địch để thăm dò sức kháng cự của địch. Nhưng cuộc đổ bộ này gặp trở ngại vì phòng không địch phản ứng quá mạnh. Trung tá Võ Vàng quyết định đánh liều, áp dụng chiến thuật đánh chốt bằng cách dùng những đơn vị nhỏ len lỏi phía sau chặn đường liên lạc tiếp tế tản thương của cộng quân nhiều ngày. Phía sau bị quân ta quấy rối liên tục, bọn địch trong các chốt kiền bị cô lập, chúng buộc phải rút chạy. Cách đánh giằng dai này tuy mất nhiều thời gian nhưng rất hữu hiệu và tiết kiệm sinh mạng chiến sĩ. Yếu tố bất ngờ là một đặc điểm quan trọng bậc nhất. Địch tổ chức phòng thủ tỉ mỉ chờ quân ta lên đánh và định đánh theo thiết kế trận liệt của chúng. Nhưng khi chiến sĩ sư đoàn 2 bộ binh đi vòng ra phía sau đánh chặn và đánh theo thiết kế của mình, thì cộng quân hết sức lúng túng, không biết cách xoay sở để đối phó và đành phải bỏ nhiều vị trí quan trọng. Các toán viễn thám của sư đoàn 2 bộ binh được thả sâu xuống khu vực Tây Nam Sa Huỳnh để phối kiểm tin tức của biệt đội kỹ thuật, ghi nhận có dấu hiệu chuyển quân của sư đoàn 3 Sao Vàng Bắc Việt. Mãi đến ngày thứ 12 của cuộc hành quân, viễn thám sư đoàn 2 bộ binh mới khám phá được tung tích của sư đoàn 3 Việt Cộng đang chuyển quân từ thung lũng An Lão, Bình Định về hướng Sa Huỳnh để tăng viện cho sư đoàn 2 Thép Việt Cộng. Sư đoàn 2 Thép Bắc Việt đang bị quân ta bao vây. Chuẩn tướng Nhật và bộ tư lệnh sư đoàn 2 bộ binh quyết định tổ chức nhiều cuộc hành quân nghi binh để đánh lạc hướng địch và phân tán lực lượng phòng thủ của chúng. Chiến thuật dương đông kích tây là sở trường bậc nhất của cộng quân. Giờ đây, chuẩn tướng Nhật sẽ dùng chính cái cây gậy này để nện vào lưng của chúng. Một lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp thủy bộ được thành lập với một số tàu đổ bộ LST-LCU của Hải quân vận chuyển tiểu đoàn 1 của trung đoàn 5 có tăng cường chi đoàn M113, đặt dưới quyền chỉ huy của đại tá Nguyễn Văn Thiện từ chiến hạm loại WHEC. Lực lượng đặc nhiệm tiến sát vào bờ biển Sa Huỳnh, bắn phá dữ dội công sự của địch, ra vẻ như sắp đổ bộ đến nơi. Cấp chỉ huy cộng quân quả nhiên trúng kế,
liền vội điều động các đơn vị phía Tây sang tiếp ứng phía Đông, Nam Sa Huỳnh. Mặt khác, ngoài hai trung đoàn 141 và 52 tham chiến tại Sa Huỳnh, sư đoàn 2 thép Bắc Việt còn một trung đoàn đang ẩn quân trong khu Đá Chát làm trừ bị. Một đơn vị của trung đoàn 4 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa làm như ra vẻ sẽ tiến quân tái chiếm Ba Tơ với mục đích cầm chân trung đoàn này tại chỗ. Ngày thứ 16 cuộc hành quân, chiến sĩ viễn thám sư đoàn phát giác vị trí sư đoàn 3 Bắc Việt báo về cho Trung tá Lê Thương, chỉ huy trưởng pháo binh sư đoàn 2 bộ binh. Trung tá Lê Thương được toàn quyền sử dụng hải pháo và không yểm, hợp với pháo binh bắn phá dữ dội vào các vị trí của sư đoàn 3 Bắc Việt, gây thiệt hại nặng và buộc bọn chúng tháo chạy tán loạn. Đội ngũ bị tan nát, không còn khả năng tăng viện cho sư đoàn 2 Bắc Việt nữa. Kế hoạch dương đông kích tây của Trần Tướng Nhật hoàn tất tốt đẹp. Giờ đây, chiến sĩ trung đoàn 5 và liên đoàn 1 biệt động quân đã tiến quân đánh tan nát quân địch để lấy lại Sa Huỳnh.

Ngày thứ 17, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 2 Bộ binh quyết định đánh trực diện vào Sa Huỳnh để dứt điểm bọn cố thủ và giải quyết chiến trường. Đây là ngày quyết định tử chiến với giặc. Sư đoàn 2 Bộ binh đã hội đủ những điều kiện cần thiết cho chiến thắng. Mọi chiến sĩ bộ binh, biệt động quân và mũ đen thiết đoàn 4 kỵ binh đều hừng hực hùng khí tấn công. Pháo binh, hải pháo, không lực đều sẵn sàng dội lửa xuống đầu giặc. Tiểu đoàn 294 có tăng cường chiến xa M41 và thiết vận xa M111, M113 xuất quân đánh thẳng vào Sa Huỳnh. Cộng quân chống trả rất dữ. Chúng dùng hỏa tiễn điều khiển hữu tuyến AT-3 Charger bắn chiến xa quân ta, nhưng đã không bắn trúng một chiếc nào. Còn nhớ tháng 4 năm 72 trên Tân Cảnh, Đắc Tô, AT-3 lần đầu tiên được sử dụng đã bắn cháy hầu hết các M41 và công sự tại Bộ Tư lệnh Sư đoàn 22 Bộ binh. Đại tá Lê Đức Đạt mất tích. Chuyên viên kỹ thuật Bộ Tổng Tham mưu và Quân cụ Việt Nam Cộng Hòa sau thời gian nghiên cứu đã tìm ra phương cách đối phó. Vì vận tốc hỏa tiễn AT-3 phóng đi quá chậm, khoảng dưới 200 mét một giây, các chiến sĩ lái chiến xa bình tĩnh chờ cho chiếc AT-3 bay gần đến, liền cho xe ngừng lại. Gã cán binh điều khiển hỏa tiễn bằng tay thông qua một dụng cụ gần giống như cần chơi game ngày nay, không kịp điều chỉnh đường bay nên chiếc hỏa tiễn bay đi luôn qua khỏi và sẽ nổ đi quá tầm hoặc khi chạm đất. Để yểm trợ cho cánh quân này, sư đoàn đã cho dùng đạn khói và cây, lợi dụng cơn gió thổi từ bắc xuống nam lùa khói vào tuyến phòng thủ của giặc. Những gọng kềm cứng như thép càng lúc càng ép sát vào với áp lực rất mạnh của quân bộ binh và mọi thứ hỏa lực. Cộng quân nao núng mất tinh thần chiến đấu, chúng gắng gượng cầm cự đến 7 giờ tối. Lợi dụng bóng đêm, quân giặc bỏ chạy ra khỏi Sa Huỳnh. Quân ta gieo hò tiến vào cắm cờ vàng ba sọc đỏ lên xã Sa Huỳnh, xác định chủ quyền vùng đất của Tổ quốc. Không kể hàng trăm vũ khí cá nhân bị bỏ lại, quân ta còn tịch thu nhiều vũ khí cộng đồng tối tân của địch mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ

quân lực Việt Nam Cộng Hòa có đầy đủ khả năng chỉ huy xuất sắc những đảo quân liên binh lớn từ cấp sư đoàn đến quân đoàn theo thiết kế chiến thuật của người Việt Nam. Những kinh nghiệm quý báu này đã được những người bạn đồng minh học hỏi và đem áp dụng thành công trên những chiến trường khác nhau ngoài Việt Nam. Ngày hôm nay, phái đoàn Ủy hội Quốc tế kiểm soát đình chiến đến điều tra. Trước những chứng cứ rõ ràng, vũ khí đạn dược mang dấu hiệu khối cộng, những lời khai của dân chúng địa phương, chính thành viên Ba Lan Cộng sản cũng phải cúi đầu ký xác nhận Việt Cộng vi phạm hiệp định. Đây là một thắng lợi chính trị lớn của Việt Nam Cộng Hòa, với phần góp công của Sư đoàn 2 Bộ Binh và các đơn vị phối thuộc, đặc biệt với sự tham chiến của Liên đoàn 1 Biệt động quân, những tiểu đoàn lừng danh của Mũ Nâu như Tiểu đoàn 21 Biệt động quân, Tiểu đoàn 37 Biệt động quân và Tiểu đoàn 39 Biệt động quân đã đánh theo hướng đông dọc theo bờ biển, gây thiệt hại nặng các đơn vị Cộng quân, đã mở một hành lang an toàn cho quân Sư đoàn 2 Bộ Binh xông lên đánh dứt điểm Sa Huỳnh.

Vâng, thưa quý thính giả, và tiết mục chiến sử của lực Việt Nam Cộng Hòa xin được tạm dừng nơi đây. Kính mời quý vị nhớ đón nghe vào chương trình kỳ tới. Và tiếp theo, kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Những Người Vượt Gian Khổ, được trích trong CD của tiếng hát Trúc, Hồng Trúc, và nhạc phẩm Sài Gòn Một Thoáng 50 Năm với tiếng hát Thế Sơn sau đây.

Gia đình là một tổ ấm nhân loại cần thiết để con người được sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Gia đình cũng chính là nền tảng căn bản đầu tiên của xã hội chúng ta. Hãy gìn giữ, nâng niu gia đình, để gia đình lúc nào cũng là một

0: Vâng, thưa quý thính giả, và tiết mục gia đình hôm nay kính mời quý vị cùng theo dõi một câu chuyện do Vân Anh và Việt Quốc gửi tới quý vị, Cầu Nguyện Trong Y Học của tác giả Phạm Việt Tú. Mời quý vị cùng lắng nghe sau đây.
1: Ảnh hưởng của sự cầu nguyện trong tiến trình lành bệnh. Bài viết của bác sĩ Phạm Việt Tú.

0: Đã có ai trong chúng ta khi gặp tai biến, bệnh hoạn hoặc xa cơ, ngoài sự phấn đấu để vượt qua mà không cầu nguyện trời, Phật, Chúa hoặc các đấng thần linh giúp cho tai qua nạn khỏi? Trong thời đại khoa học ngày nay, đã có mấy ai không tin những thế lực huyền bí, siêu hình có thể tác động vào sự chuyển biến của đời sống? Thật vậy, có nhiều bằng chứng cho thấy hầu như mọi người đã lấy lời cầu nguyện làm cứu cánh khi gặp tai biến hoặc đứng trước nghịch cảnh. Niềm tin vào tôn giáo và sự cầu nguyện không chỉ giới hạn trong giới bình dân ít học, mà ngay cả những khoa học gia, những nhà thông thái cũng có đức tin tôn giáo và cầu nguyện. Tín đồ các tôn giáo cầu nguyện các đấng tối cao sáng lập. Người không có đạo cầu nguyện trời, đất hoặc các đối tượng mà họ sùng bái. Lời cầu thường xin cho chính bản thân và gia đình, nhưng trong nhiều trường hợp cũng dành cho người quen hoặc không quen biết. Hình thức và mức độ cầu nguyện tuy có khác nhau, tùy theo tôn giáo, dân tộc, địa phương, hoàn cảnh, cá nhân và giới tính, nhưng tụ trung cũng chỉ chú tâm vào sự cầu an, cầu siêu, cầu phúc, cầu tài, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho người còn sống và cho người chết. Nhiều người cầu nguyện bằng cách tập trung tư tưởng, trí tâm hợp nhất, hầu mong tiếp xúc được với đấng tối cao để đạo đạt nguyện vọng. Nhiều người khác cầu nguyện tập trung nơi các chùa chiền, thánh đường, miếu thất với cùng một mục đích góp lời cầu nguyện để lời cầu được thêm mạnh, thêm cao theo kiểu góp gió thành bão.
1: Tại sao lại cầu nguyện? Câu hỏi được nêu lên là đức tin tôn giáo và sự cầu nguyện có được đáp ứng hay không mà người người, nhà nhà, hết đời này sang đời khác cứ mãi mãi tin tưởng và cầu nguyện, trong khi khoa học hiện đại không thể chứng minh những giá trị cụ thể. Vấn đề này tùy thuộc vào quan điểm của từng cá nhân. Đối với những người đã có niềm tin, không có chứng cớ nào có thể coi là đầy đủ cả. Tuy nhiên, sự trả lời có thể như sau. Thứ nhất, luật đào thải trong xã hội rất vô tư. Xã hội đã chẳng bao giờ duy trì vĩnh viễn các suy nghĩ cũng như những việc làm vô ích và có hại cho đời sống. Tôn giáo và sự cầu nguyện sở dĩ tồn tại và mãi mãi sẽ tồn tại vì nó đã đem lại niềm tin và hy vọng cho con người. Cũng nhờ niềm tin và hy vọng, con người mới có đủ can đảm và khả năng để vượt qua những khó khăn trùng trùng lớp lớp của cuộc sống. Mahatma Gandhi, năm 1931, trên chuyến tàu từ Ấn Độ đi Luân Đôn để mưu cầu nền độc lập cho Ấn Độ đã nói: sự cầu nguyện đã cứu sống tôi. Tôi đã từng chán nản và thất vọng. Sở dĩ tôi vượt qua được là nhờ cầu nguyện. Hiện nay, mặc dù có nhiều khó khăn chồng chất, tôi lúc nào cũng thấy tinh thần thanh thản. Sự thanh thản đó đến từ sự cầu nguyện. Mọi người cứ thử mà xem thì sẽ thấy rằng sự cầu nguyện sẽ đem lại cho họ sức sống, sự hỗ trợ tâm lý cần thiết để có thể chịu đựng được sự đau đớn, cũng như vượt qua được tâm trạng chán nản, thất vọng. Nhưng cũng có thể vì vậy mà bệnh chóng lành hơn. Để chứng minh điều này, tâm lý gia Thomas Oxman và các cộng sự viên của ông tại trường y khoa Dartmouth, Hoa Kỳ đã theo dõi tình trạng của 232 bệnh nhân trên 55 tuổi sau khi phẫu thuật tim. Kết quả cho thấy những người có đức tin tôn giáo và năng cầu nguyện sống lâu hơn những người thiếu đức tin. Thứ hai, cũng có thể là vũ trụ mà trong đó con người đang sống bao la và huyền bí quá. Các kiến thức về khoa học của con người lại rất giới hạn. Khoa học chỉ có khả năng tìm hiểu, khám phá và giải thích được một phần những gì mà vũ trụ đã và đang có. Đó là chưa kể đến trường hợp vũ trụ còn thay đổi không ngừng. Vũ trụ bao la, con người cảm thấy quá bé nhỏ và quá yếu đuối trước những đe dọa thường xuyên của thiên tai, dịch họa, bệnh tật, chiến tranh. Trong thế giới hữu tình, khoa học không đủ khả năng che chở con người, cho nên không có gì khó hiểu khi con người cầu tìm đến một thế giới siêu hình huyền bí. Ở đó, họ tin có đấng chí công, với quyền năng và lòng yêu thương muôn loài vô hạn che chở họ. Thứ ba, sự thành bại, sống chết của con người phụ thuộc vào nhiều yếu tố phức tạp. tác động qua lại và quấn quyện. Trong đó có những yếu tố vượt ra ngoài sự hiểu biết và kiểm soát của con người. Trong suy nghĩ giản dị của dân gian, những yếu tố đó được đặt dưới sự quyết định và điều hợp của Thượng Đế. Do vậy, sự cầu nguyện có được đáp ứng hay không còn tùy thuộc vào lòng thành và nhiều yếu tố khác. Kết quả lúc có, lúc không, tức khắc hay dần dần, mờ mờ, ảo ảo, rất khó kiểm nhận, nhưng một khi đã có niềm tin thì cầu nguyện là điều cần thiết. Chuyện kể của những người vượt đại dương đi tị nạn bằng những con thuyền mỏng manh nhỏ bé khi gặp gió to sóng dữ, mạng sống như mành treo sợi tóc, rất nhiều, rất khó tin nhưng có thật. Những người trên thuyền không ai bảo ai không ngừng cầu nguyện trong suốt cuộc hải hành đầy nguy hiểm. Cuối cùng, thuyền cũng đến được bến bờ. Báo chí thế giới cũng nhiều lần đưa tin về kết quả kỳ diệu của sự cầu nguyện đối với những bệnh nhân đã thập tử nhất sanh. Giáo sư triết học Gary Habermas kể lại rằng, bà nội của ông, 87 tuổi, bị bệnh nặng. Các bác sĩ đã lắc đầu bỏ cuộc. Ông ngồi bên giường bệnh cầu nguyện. Điều lạ lùng đã xảy ra là bà cụ đã khỏe lại. Người viết bài này cũng đã chứng kiến một sự kiện rất đáng ngạc nhiên vào năm 1981. Một bệnh nhân trị bệnh lao phổi tại một bệnh viện ở Sài Gòn đã hơn 3 tháng mà không có ai đến thăm nuôi. Bệnh nặng dần và vào một buổi tối, bệnh nhân nằm thoi thớt trên giường bệnh nhưng cũng cố gắng lăm trăm cầu nguyện trời Phật để người chị ruột đến mang ông về quê nhà. Ông ta từ trần đêm hôm đó trong cô đơn lặng lẽ. Khoảng 11 giờ sáng hôm sau, người chị ruột đến. Hỏi tại sao biết mà đến, bà nói: Đêm qua khoảng 10 giờ, bà mơ màng thấy em bà, đầu tóc rối bời, khóc lóc thảm thiết, về chào bà rồi đi luôn. Bà đoán biết có chuyện chẳng lành, nên dù bận nhiều công việc, cũng thu xếp đáp chuyến xe đò sớm nhất từ Rạch Giá lên Sài Gòn

Vật lý học có thuyết lượng tử. Thuyết này cho rằng nếu hai phân tử đã từng tiếp xúc với nhau, khi xa cách, một sự thay đổi ở phân tử này có liên quan mật thiết đến sự thay đổi của phân tử kia, tức thời và không phụ thuộc vào khoảng cách. Nhà vật lý học Khôi Nguyên giải Nobel năm 1973 Brian Josephson thuộc trường đại học Cambridge cho rằng lượng tử thuyết có thể áp dụng để giải thích các hiện tượng như thần giao cách cảm hoặc sức thấu thị. Không biết lượng tử thuyết có thể giải thích thỏa đáng hiện tượng vừa kể trên không? Y lý phương Đông coi con người là một tiểu vũ trụ trong đại vũ trụ tự nhiên, trong đó con người sống, cơ thể con người là một bộ máy cảm ứng, lưu trữ tin tức và thu phát thông tin. Giữa con người với nhau hay giữa người với vũ trụ có sự quan hệ qua lại mật thiết được gọi là trường khí liên thông, nên đã xảy ra nhiều sự kiện tương tự như vừa kể ở trên. Thế giới vô hình và siêu hình là hai thế giới khác nhau, do vậy không thể dùng lý luận và quan điểm của thế giới này để xét đoán, phê bình và đánh giá hiệu năng của thế giới kia. Ý đồ dùng các nguyên tắc và định lý khoa học để giải thích các hiện tượng có tính cách kỳ bí, siêu hình là không khoa học, gây mâu thuẫn và không đưa đến một kết quả nào. Nhiều người vì quá tôn sùng khoa học với những chứng minh cụ thể đã dứt khoát bác bỏ mọi vấn đề hay hiện tượng vượt ra ngoài nguyên lý khoa học và cho tất cả đều là mê tín dị đoan.

0: ảnh hưởng của sự cầu nguyện đến sự an lành. Trong những năm gần đây, ảnh hưởng của đức tin tôn giáo và sự cầu nguyện đến tiến trình lành bệnh đã được nhiều nhà y học chú ý và thực hiện một cuộc kiểm nghiệm. Bác sĩ Randolph Burt, chuyên khoa về bệnh tim, đã tiến hành một cuộc nghiên cứu trên 393 bệnh nhân mắc bệnh tim tại Bệnh viện San Francisco, Hoa Kỳ. Ông đã chia số bệnh nhân trên thành hai nhóm được sắp xếp để có được sự cầu nguyện của nhiều nhóm cầu nguyện tại Hoa Kỳ. Nhóm kia được dùng làm nhóm chứng, không có ai cầu nguyện cho cả. Để giữ cuộc nghiên cứu được vô tư, các bác sĩ và y tá không ai được biết bệnh nhân thuộc nhóm nào. Sau cuộc nghiên cứu, bác sĩ Bert cho biết là nhóm bệnh nhân có người cầu nguyện có kết quả điều trị rõ rệt và tốt hơn so với nhóm không được ai cầu nguyện cho. Kết quả này cho thấy, mặc dù các bệnh nhân không biết là họ được những người xa lạ cầu nguyện, tình trạng bệnh của họ vẫn khả quan hơn. Kết quả này loại bỏ yếu tố tâm lý do cầu nguyện tác động vào sự điều trị. Một cuộc nghiên cứu khác được thực hiện năm 1996 bởi giáo sư y khoa Dale Matthew. Ông đã theo dõi 60 bệnh nhân tại trung tâm điều trị bệnh viêm khớp bằng cách đo độ sưng của các khớp và các triệu chứng đau nhức. 20 bệnh nhân không cầu nguyện sau 3 tháng điều trị giống nhau. Các bệnh nhân thuộc nhóm được cầu nguyện, các khớp bớt hẳn. Nhiều người trong nhóm đã không cần thuốc giảm đau nữa. Một bệnh nhân phát biểu, "Thật là một phép lạ, tôi rất thích thú với lối điều trị phối hợp này." Ảnh hưởng của sự cầu nguyện đến sự lành bệnh được giới truyền thông và nhiều người chú ý, đến độ các nhà y học phải tranh cãi về vai trò của tôn giáo trong sự điều trị. Viện Quốc gia Nghiên cứu về Y tế Hoa Kỳ đã cho phổ biến những nhận định cho thấy đức tin và thực hành tôn giáo có liên hệ đến tình trạng sức khỏe của người, và khuyến khích các bác sĩ điều trị hãy chú ý nhiều hơn đến vấn đề tôn giáo và bệnh nhân. Báo Y khoa của Hiệp hội Y sĩ Quốc gia Hoa Kỳ tháng 5 năm 1995 đã đăng một bài viết nêu lên các chứng cớ cho thấy sự cầu nguyện có liên hệ mật thiết với sự mau lành bệnh, đã được bác sĩ Herbert Benson, một chuyên gia nghiên cứu về cầu nguyện, tổ chức tại trường y khoa Harvard ở Boston, Hoa Kỳ. Đã có khoảng 1/3 các trường y khoa tại Hoa Kỳ mở thêm các phân khoa nghiên cứu về tôn giáo và ảnh hưởng đến sự cầu nguyện cho bệnh nhân của họ. Và cũng khoảng 77% bệnh nhân điều trị tại bệnh viện muốn các bác sĩ điều trị cầu nguyện cho họ. Cũng tại Hoa Kỳ, có rất nhiều cá nhân và tổ chức tham gia vào các cuộc nghiên cứu về sự hữu hiệu của cầu nguyện dựa theo các phương pháp khoa học. Một trong những tổ chức đó là SpinDrip. Tổ chức này sau 20 năm nghiên cứu đã chứng minh rằng sự cầu nguyện đã cho những kết quả rất tích cực trong tiến trình điều trị bệnh. Đáp lại bức thư phàn nàn của một phụ nữ ở Topeka, Kansas năm 1994 về việc tổ chức đã thử thách quyền năng của Thượng Đế và làm phương hại đến sự cao đẹp của tôn giáo, bà Deborah Ross, nguyên phó chủ tịch của tổ chức, đã tuyên bố: "Tổ chức chúng tôi không tìm cách đánh giá tài năng của Thượng Đế, mà chúng tôi đang mở cửa sổ để xem Thượng Đế làm." Bà còn thêm rằng: "Chúng tôi muốn đem khả năng điều trị bằng tâm linh lại cho loài người. Chúng tôi phải bảo vệ cho bằng được niềm tin này để khỏi bị mai một." Trong khi dân chúng tin tưởng và loan truyền hiệu quả của sự cầu nguyện, thì đa số các nhà khoa học đã tỏ ra nghi ngờ những kết quả cả các cuộc nghiên cứu. Họ cho rằng các cuộc nghiên cứu rất nghèo nàn, mang nhiều thiên kiến và sự đánh giá đã không theo đúng các phương pháp khoa học, dẫn đến kết quả mơ hồ. Các nhà y học còn thêm rằng cầu nguyện lợi đâu chưa thấy, nhưng thấy cái hại trước mắt, vì bệnh nhân quá tin tưởng vào cầu nguyện và phép lạ mà sao lãng việc cần thiết điều trị bằng y khoa hiện đại. Sự lo lắng này đi hơi quá xa, vì không riêng gì cầu nguyện, việc làm nào thái quá cũng có hại. Như làm dùng âu dược hoặc dùng quá liều sẽ không tránh khỏi độc hại, có khi có những phản ứng chết người. Mặc dù vậy, trong số người trên, cũng có nhiều người nhìn nhận rằng sự cầu nguyện đã đóng góp một phần trong sự lành bệnh. Nhưng theo họ, đó chẳng qua là do yếu tố tâm lý tích cực tác động, cũng như việc các bác sĩ cho một số bệnh nhân uống các giả dược. Thực chất, những giả dược này chỉ là những viên không có dược chất và vô hại, cốt để bệnh nhân an tâm tin tưởng, hầu giúp bệnh tự khỏi.
1: Kết luận, trên đây là trích dẫn vài cuộc nghiên cứu và ý kiến trong số hàng trăm công trình nghiên cứu về kết quả của sự cầu nguyện đối với sự lành bệnh. Mặc dù những sự kiện xảy ra, những lý luận cũng như kết quả của các cuộc nghiên cứu chỉ đủ để làm tăng sự tin tưởng của những người đã có niềm tin, chứ chưa đủ mạnh và vững chắc để những người còn hoài nghi và có óc khoa học thực tiễn chia sẻ. Đa số các cuộc nghiên cứu còn nghèo nàn, mâu thuẫn về phương pháp, sự đánh giá kết quả nghiên cứu còn mang tính chủ quan, thiếu rõ ràng, chính xác. Tuy nhiên, cũng đủ để nói lên xu hướng và tầm quan trọng của niềm tin tôn giáo và sự cầu nguyện trong việc trị liệu bệnh hiện đại. Dù tin hay không, có lẽ phương thức hay nhất trong phép chữa bệnh là có được sự hợp tác và tôn trọng lẫn nhau giữa bệnh nhân và y sĩ điều trị. Bác sĩ được bệnh nhân tin tưởng, ủy thác tính mệnh, có quyền dùng tài năng nghề nghiệp để chữa trị bệnh nhân theo ý muốn. Trách nhiệm của người thầy thuốc ngoài sự điều trị còn phải lo làm giảm sự đau đớn của bệnh nhân về tinh thần cũng như vật chất và an ủi họ. Về phương diện này, tạo điều kiện để bệnh nhân có cơ hội thực hiện niềm tin tôn giáo của họ là quan trọng hơn cả. Về phần bệnh nhân, họ cũng có quyền làm chủ bản thân họ, có quyền hướng tâm linh họ về đối tượng mà họ sùng bái, tin tưởng, cầu xin che chở, thể hiện bằng những lời cầu nguyện chân thành. Không ai có thể phủ nhận sự tiến bộ vượt bậc và sự thành công rực rỡ của nền y học hiện đại. Tuy nhiên, nếu có sự trợ lực của phần tâm linh qua niềm tin tôn giáo và sự cầu nguyện, nhất là tôn giáo và cầu nguyện lại không có gì đối kháng với y học. Kết quả đạt được có thể trọn vẹn hơn cả về hai phương diện thể chất và tinh thần. Thiết tưởng, đây cũng là một vấn đề đáng được các nhà y học quan tâm.

Gia đình cún. Tiền truyện thiếu nhi của Ngô Nguyên Dũng do Ban Phát thanh Viễn xứ thực hiện với các giọng đọc Thiên Kim, Minh Khoa, Tommy, Mỹ Hạnh, Tuấn Di và Thiên Thư.

0: Vâng, thưa quý thính giả, và bây giờ là câu chuyện gia đình cún, kính mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của tác giả Ngô Nguyên Dũng do Ban Phát thanh Nguyễn Xứ thực hiện sau đây.
1: Mẹ bệnh

0: Mẹ bệnh đã 2 hôm rồi. Bắt đầu là chứng đau cổ, rồi nhức đầu và nóng sốt. Mẹ không chịu đi bác sĩ, chỉ vắc chanh làm nước uống. Sang ngày thứ 3, sáng thức dậy, chỉ thấy bố loay hoay sửa soạn bữa điểm tâm trong nhà bếp. Cún 1 Kiki và cún 2 biết rằng mẹ lâm bệnh nặng.
1: Mẹ bảo mệt lắm, dậy không nổi.
0: Cún 2 láo táo.
2: Bố phải nhắc mẹ uống thuốc, chỉ uống nước chanh không khỏi đâu.
1: Nhắc rồi.
2: Con phải ngồi kế bên canh chừng. Không thôi, bố vừa đi khỏi, mẹ là phun ra.
0: Bố phì cười.
1: Mẹ uống thuốc giỏi lắm, không sợ đắng đâu con.
0: Kiki lên tiếng.
3: Mẹ lớn rồi, chứ đâu còn baby như cún.
0: Cún 2 bĩu môi.
2: Hừ, chị biết gì, bố mẹ vẫn nói em trò chuyện như người lớn, có nghĩa là em không còn baby nữa.
0: Chiều đi học về, thấy nhà vắng vẻ, bếp núc lạnh tanh. Cún 2 cảm thấy lòng nao nao. Cún gõ nhẹ cửa phòng mẹ rồi đẩy vào. Màn cửa kéo kín, ánh sáng vừa đủ cho cún thấy khuôn mặt mẹ nhợt nhạt màu lá non. Kê lên chiếc gối trắng có viền, hai mắt mẹ lờ đờ nhìn cún, miệng cố mỉm cười cất giọng thều thào.
4: Mới đi học về hả con? Đói bụng chưa?
0: Cún nói dối.
2: Chưa mẹ ạ.
4: Vậy thì chờ bố đi làm về, thay mẹ nấu cơm tối nay.
0: Cún 2 vội vàng nói.
2: Thôi, mẹ đừng nói bố nấu cơm. Bố làm bếp dở lắm. Bố chỉ biết chiên trứng và nấu canh mì gói mà thôi.
0: Mẹ cười ngượng.
4: Bố không nấu thì ai nấu bây giờ?
0: Mặt cún 2 sáng rỡ.
2: Con.
0: Và chắc chắc ăn. Cún 2 nêu thêm tên đồng minh.
2: Với chị Kiki và anh cún 1.
0: Mẹ phất tay.
4: Ôi, các con mà biết gì.
0: Cún 2 quả quyết.
2: Biết chứ, mẹ không nhớ. Mẹ vẫn dùng chúng con rửa rau, lục hành, lật đậu. Con lục hành chưa bao giờ đứt đây và chảy nước mắt. Con còn cái kia lưỡi khéo ơi là khéo. Mỗi lần pha nước mắm, mẹ cũng kêu con nếm thử đó. Mẹ chẳng gọi con là con chó nếm nước mắm là gì.
0: Dù tứ chi rã rời mệt mỏi, mẹ cũng phải bật cười, cổ họng chợt đau khan.

0: mẹ ho rũ rượi một tràng. Cún Hai chồm tới, lấy tay vuốt sống lưng mẹ. Mẹ ho tới trào nước mắt. Cún đưa cho mẹ ly nước suối, đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, cất giọng tài khôn.
1: Đàn bà mấy ngụm, đàn ông chín ngụm.
0: May là mẹ chưa uống ngụm nào, nếu không mẹ đã sặc nước văng tùm lum ra giường. Mẹ sửa lưng Cún.
2: Mẹ ho chứ có phải nước cục đâu mà 79 ngụm con.
0: Cún Hai cầm ly nước đặt trở lại bàn, nâng tay mẹ lên má, giọng nịnh bợ.
1: Cho nghe mẹ.
2: Cho cái gì?
1: Cho chúng con làm bếp đó.
2: Các con ấy à? Chỉ phá phách thì có, chứ làm bếp nỗi gì?
1: Thì mẹ chỉ chúng con phá phách.
0: Và sau đó Cún Hai hấp tấp chạy về phòng, lấy giấy viết chép lại lời mẹ chỉ cách làm bếp. Con gà trong tủ đông lạnh đem ra bỏ vào bồn nước ấm cho tan đá. Trước đó lấy nhớ bột bỏ vào bao ni lông bọc ngoài. Cún thắc mắc hỏi tại sao thì mẹ bảo tại hãng làm gà đông lạnh dặn dò mấy bà nội trợ như vậy. Bắc nồi nước lên lò, nấu sôi rồi thả con gà vào luộc. Nhớ vớt bọt và đừng đậy nắp cho nước trong. Chừng 30 phút thì gà chín, vớt ra cho nguội. Chờ bố về chặt nhỏ ra chấm nước mắm ăn với cơm. Nồi nước súp gà dùng làm canh, còn hai bó rau cải bẹ xanh trong tủ đem ra rửa sạch. Coi chừng có sâu hay bọ rầy, đem sắt đoạn dài chừng lóng tay. Trước đó nhớ bốc một ít tôm khô, đem rửa sơ rồi bỏ vào nồi canh. Trước khi ăn chừng 5 phút mới bỏ cải vào. Đừng bỏ sớm, cải chín nhão không ngon. Các con nêm canh với muối, nước mắm và một chút đường cho dịu. Nước mắm chấm gà luộc thì mẹ đã làm sẵn bỏ trong lọ. Nếu bố thích ăn gà luộc chấm nước muối tiêu thì nói bố làm cho bốn bố con. Dặn Kiki lường gạo nấu cơm chừng 3 chung rưỡi, vo gạo rồi canh nước khoảng hơn lóng tay là được. Tay các con ngắn, chắc là phải 2 lóng tay mới đủ. Xong, mẹ ngả người xuống nệm, nằm thở. Mẹ than vãn.
2: Mẹ khó thở quá. Hai lỗ mũi nghẹt cứng.
0: Cún Hai lăng xăng chạy tìm khăn giấy cho mẹ. Chờ mẹ lau mũi xong, Cún Hai mới cất giọng ngập ngừng.
1: Còn cục hôi nữa, mẹ ơi.
0: Mẹ chưng hửng hỏi.
2: Cái gì? Cục hôi gì?
1: Cục hôi của con gà đó, mẹ quên cắt bỏ.
0: Mẹ thở ra.
2: Mẹ quên. Các con nhớ cắt bỏ trước khi cho vào nồi nước sôi. Cho con của mẹ chỉ vạch lá tìm sâu.
1: Khi rửa cải nhớ tìm sâu thì mẹ đã dặn rồi.
0: Dù đã dặn dò kỹ lưỡng, cộng với tính nhớ sai và hay làm tài khôn của Cún Hai, vậy mà mẹ vẫn quên một điều. Khi bố lấy dao xẻ con gà luộc thì bố thấy bộ lòng gà vẫn nằm y nguyên trong bọc ni lông. Bốn bố con sửng sốt nhìn nhau. Bụng con gà luộc mở hoác. Cún Một, Kiki và Cún Hai lấm lét nhìn bố, chờ nghe lời trách mắng. Bố từ từ dùng hai ngón tay gắp lấy bọc ni lông, gói mớ tim gan bao tử dính quắp vào nhau, giơ lên cao như một món đồ gớm ghiếc. Chợt bố có tiếng cười hề hề, giọng khề khà.
3: Thấy ghê quá hả?
0: Ba cái miệng trẻ con đồng loạt lên tiếng phụ họa.
4: Dạ, thấy ghê quá chừng.
5: Coi kì cũng hết sức.
1: Ý ê quá à.
0: Bữa cơm tối tuy buồn vì thiếu mẹ, nhưng cũng ngon lành thịnh soạn hết cỡ. Trước đó, bố còn nấu cho mẹ một nồi cháo trắng ăn với thịt chả bông. Xong bữa cơm, bốn bố con đưa mắt nhìn nhau. Cún Một thầm nghĩ, mình đã rửa và sắt rau, ngâm tôm. Không lẽ Kiki đinh rằng mình đã vo gạo nấu cơm, luộc gà dọn bàn, gần ấy việc thôi. Còn Cún Hai thì phành bụng, chắc mẻm với ý nghĩ công lao của mình là trời biển. Không những đã chép lời mẹ dạy mà còn khuân ghế lôi con gà thả vào bồn xả đá. Sau đó còn nêm canh và rót nước mắm ra chén. Trời, thấy chưa, con chó nào giỏi hơn con chó này. Chỉ có công việc của bố là nhẹ nhàng giản dị nhất, chặt gà. Bố đưa mắt nhìn ba khuôn mặt im lặng chờ đợi một lời phán. Rồi bố biết thân biết phận, thở dài một tiếng, xô ghế đứng dậy, lặng lẽ dọn bàn và rửa chén. Cún một và Kiki thấy tội nghiệp ở lại giúp bố một tay. Còn cún hai đã vội vã chạy vào phòng mẹ thông báo kết quả về bữa cơm ngày mẹ bệnh.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Nguyễn Sứ trên làn sóng 88.9 Nguyễn FM. Và tiết mục vừa rồi, tiết mục gia đình và câu chuyện gia đình cún của tác giả Ngô Nguyên Dũng đã kết thúc tiết mục này, và kính mời quý vị nhớ đón nghe vào chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và trước khi tiết mục cuối cùng là đọc truyện như thường lệ, kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Đêm Màu Trắng của nhạc sĩ Trúc Hồ với tiếng hát Sĩ Đan và Vũ Tuấn Đức. Nhạc phẩm kế tiếp Khi Em Bên Chàng, nhạc ngoại quốc lời Việt của Nini với tiếng hát của chính tác giả sau đây.

Tấm thẻ bài của người cha. Bài viết của Bùi Ngọc Yến, trích trong Bảo tồn tiếng Việt. Con gái 9 tuổi lạc qua Mỹ ngày 30 tháng 4 1975, trở thành bác sĩ, về Việt Nam chữa bệnh từ thiện, ra Nha Trang tìm lại cha mẹ và các em. Tình cờ xe hết xăng ngay chỗ mẹ ruột và hai đứa em đang cải táng mộ cha, là một quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung sĩ, tử thương vào ngày 30 tháng 4 1975. Sau đó cô đã bảo lãnh cả mẹ và các em qua định cư tại Hoa Kỳ. Câu chuyện được bắt đầu vào sáng ngày 23 tháng 3 1975.

nó được một người trên cano nhào xuống nước bơi vào, vớt nó đưa lên cano ra tàu lớn rồi. Thật là may mắn cho nó. Lệ, đứa con gái thích lạc của chị Buôn, được đưa lên tàu hải quân với chiếc tấm thẻ bài đeo toàn tem nơi ngực. Người ta thấy có khắc tên Lê Văn Buôn, số quân. Lệ nói đó là tên ba nó. Ba Buôn của nó bị lọt lại với má và ba đứa em tại bãi biển Chu Lai. Mới đầu Lệ sụt sùi khóc, nhưng có người đàn bà ngồi gần bảo nó khóc không có ích gì. Nó cắn răng nghe lời bà này, làm theo những gì người ta chỉ bảo. Tiếng nổ làm cho nó ù tai, nhưng cái sợ làm cho nó quên tất cả. Kể từ lúc quả lựu đạn nổ, nó gần như mê đi cho đến khi có người vớt nó đưa lên cano rồi lên tàu. Người vớt nó đưa lên cano và đưa nó lên tàu, nhận nó là con nuôi, là một thiếu úy hải quân. Sau một thời gian huấn luyện dài đằng đẵng, tim anh còn đầy ắp tình người dành cho đồng hương và cả nhân loại. Ước mơ của anh là những chuyến hải hành xa, đi đến trên trời góc biển, đi đến những đô thị lớn hoa lệ, nguy nga, ngợp ánh đèn về đêm và đường nượp xe cộ, người đi bộ trên hè phố ban ngày. Anh tên Lê Trọng Nghĩa, 28 tuổi, quê quán ở miệt Thủ Dầu Một, ra trường với hạng cao trong số hơn 60 sinh viên tốt nghiệp trường sĩ quan hải quân Nha Trang và hiện là một sĩ quan ưu tú của giang đoàn 240 đóng ở miền Trung. Chiếc tàu Nghĩa và đứa con nuôi là Lệ về đến bến Bạch Đằng, Sài Gòn vào đầu tháng 4, 1975, đang lúc Sài Gòn lên cơn sốt y như miền Trung mấy tuần trước. Nghĩa đưa Lệ đến gửi tại một nhà vợ của một người bạn trong trại sĩ quan bến Bạch Đằng, lại gửi tiền và nhờ Xuân Hà, tên vợ người bạn, đi mua sắm quần áo và những thứ cần thiết hàng ngày cho Lệ. Xuân Hà nhìn Nghĩa rồi nhìn Lệ và hỏi nhỏ Nghĩa: con bé xin được ở đâu mà xin quá vậy? Tốn vài tạ gạo nữa là đã ra dáng tiểu thư rồi, anh lựa hay lắm. Nghĩa nghiêm nét mặt bảo Xuân Hà: chị đừng nghĩ vậy, ba má nó và ba đứa em còn kẹt lại Chu Lai, chỉ có mình nó là được tôi cứu lên tàu, tôi nhận nó làm con nuôi. Xuân Hà tính đùa thêm một câu, nhưng thấy mặt Nghĩa lạnh như tiền nên không dám cợt nhã nữa. Ngày 28 tháng 4 năm 1975, Nghĩa lại mang Lệ lên một chiếc tàu hải quân lớn để chạy sang Guam. Nghĩa con một, cha mẹ Nghĩa đã lớn tuổi, muốn sống và chết ở Thủ Dầu Một nên không đi, mặc dù trong thời gian ở Sài Gòn, Nghĩa đã cải trang về thăm và mời ông bà đi. Sau 5 tháng ở trong trại tạm cư ở Guam, Nghĩa và Lệ được một nhà bảo trợ đi định cư ở tiểu bang South Carolina. Từ đây, Nghĩa xin basic grant của tiểu bang để vào đại học học kỹ sư cơ khí. Ngoài giờ học, Nghĩa đi làm part-time cho tiệm Sears ở downtown để lấy tiền chi phí ăn ở cho hai cha con. Nghĩa xin cho Lệ vào học ở trường tiểu học địa phương, có xe bus nhà trường đưa đón mỗi ngày và ăn sáng, ăn trưa miễn phí vì hai cha con Nghĩa chưa có lợi tức. Nghĩa chỉ thêm bài vở cho Lệ mỗi buổi tối sau khi cơm xong. Lệ thông minh nên học rất nhanh để giúp ba Nghĩa. Nó biết đặt nồi cơm điện, luộc rau, luộc trứng, rồi làm những món giản dị, rồi chờ ba Nghĩa về ăn cơm. Mặc dù vào ngang thiếu căn bản 4 lớp đầu học trình Hoa Kỳ, nhưng Lệ đã học xong lớp 5 Việt Nam. Lệ học lại với ba Nghĩa với một cô giáo Mỹ dạy kèm tất cả những gì cần thiết chưa được học ở các lớp dưới, nhất là Anh ngữ. Vì vậy, Lệ tốt nghiệp trung học lúc mới 17 tuổi với điểm trung bình 4.0, một thành tích vượt mức ngay với học sinh bản xứ. Nhiều lúc Lệ nhớ ba má, nhớ các em day dứt, nhưng nghe ba Nghĩa khuyên, Lệ phải cố quên.

Lệ cũng nghĩ và tự nhủ lòng, có khóc, có nhớ ba má và các em cũng không làm được gì, chỉ cản trở việc học. Đã từng ở trong cảnh nghèo của cha mẹ ở Việt Nam, Lệ biết được đi học thế này là một diễm phúc. Vì vậy, Lệ cố gắng và chăm chỉ hết mức. Ba Nghĩa cũng khuyên Lệ, sau này có thể có băng giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Khi ấy, Nghĩa sẽ tìm cách hỏi thăm, tìm ra tung tích ba má và các em của Lệ. Lệ nghe thế là tạm yên lòng và hy vọng. Mùa thu năm đó, Lệ vào trường đại học y khoa South Carolina. Sau 3 năm, Lệ lấy cử nhân sinh vật học với lời khen của hội đồng giám khảo, Lệ chuyển qua học ngành nhãn khoa. Năm 1990, Lệ đậu bằng bác sĩ nhãn khoa hạng tối ưu với lời ngợi khen của ban giám khảo. Lệ được mời dạy môn nhãn khoa cho sinh viên cùng trường. Lệ hỏi ý kiến Ba Nghĩa, sau đó Lệ xin khất cho đến khi trở về từ Việt Nam. Tốt nghiệp xong, Lệ bàn với Ba Nghĩa, lúc này đã có vợ và một đứa con trai 2 tuổi. Ba Nghĩa đồng ý, Lệ đi mua vé máy bay về Việt Nam tìm cha mẹ và các em. Sau hơn 10 năm bế quan tỏa cảng, cả nước sắp chết đói. Lúc này, từ 1985, chế độ bắt buộc phải mở cửa cho kinh tế thị trường nên cũng để dễ dàng cho Lệ đi lại.

Lệ và một người bạn thân về đến Chu Lai vào một buổi chiều mùa hạ năm 1990, sau khi đã lặn lội đi bằng đủ thứ xe từ Sài Gòn ra miền Trung. Sau 15 năm, có cảnh cũ đã thay đổi nhiều. Có những căn nhà mới mọc lên, nhưng cũng có nhiều căn trại cũ biến mất. Chỉ có bãi biển trông vẫn như trước, mặc dù có nhiều hàng quán mọc lên bán thức ăn, thức uống cho du khách. Trại gia binh ngày nào không còn. Lệ muốn được gặp lại những người hàng xóm của ba má Lệ ngày xưa, như vợ chồng bác Sáu, vợ chồng chú Đàm, vợ chồng cô bé, để hỏi thăm về cha mẹ và các em. Nhưng đi quanh quanh làng xóm, Lệ không kiếm ra được một người quen cũ. Lệ đeo cái thẻ bài vào cổ, nhưng ngày 23 tháng 3 1975 ra bãi biển Chu Lai, nhà nào Lệ cũng vào hỏi thăm và cho con cái của họ quà bánh Lệ đem từ Hoa Kỳ về. Giơ chiếc thẻ bài cho họ coi và hỏi thăm xem có ai biết ba má và các em Lệ không. Nhưng tuyệt nhiên không ai biết. Vốn đã có định kiến, Lệ xin phép chính quyền sở tại không quên quà cáp cho họ để mở phòng mạch khám mắt miễn phí cho mọi người. Một nữ bác sĩ Hoa Kỳ, cô Dorothy O'Brien, bác sĩ gia đình, vốn là bạn thân và cùng ra trường một ngày với Lệ, cùng đi với Lệ về thăm miền Trung Việt Nam, nhân dịp cũng bỏ đồ nghề ra khám bệnh và cho thuốc, cùng những lời khuyên hữu ích để phòng ngừa bệnh tật. Các gia đình đến khám mắt và khám tổng quát, nhất là những ông bà già, những ông già bà cả, đều được hỏi về trung sĩ Lê Văn Buôn, tiểu đoàn 1, trung đoàn 1, sư đoàn 2 bộ binh vào tháng 3 1975, nhưng không một ai biết. Mỗi buổi chiều khi khám bệnh xong, Lệ và Dorothy thường ra bãi biển Chu Lai, ngồi gắn sóng và ngắm hoàng hôn trên biển, nghe những tiếng rì rào của sóng biển chạy vào bờ rồi lại trườn ra xa. Thế bạn buồn vì không tìm được gia đình, Dorothy lựa lời khuyên nhủ và hỏi Lệ có còn muốn đến nơi nào khác để kiếm không. Lệ nghĩ chỉ có hai nơi khác ba má Lệ có thể ở: Nha Trang, quê của ba, và Trà Vinh, quê của má. Lệ nói cho Dorothy nghe những nơi Lệ hy vọng nhiều nhất. Sau đó Dorothy khuyên Lệ nên đi Nha Trang. Nha Trang không hứa hẹn nhiều cho việc tìm kiếm, vì Lệ đã đến đây gần một tuần, đi khắp nơi hỏi nhưng không ai biết cựu trung sĩ Lê Văn Buôn và vợ con. Lệ thất vọng hoàn toàn, thầm nghĩ chỉ còn một nơi nữa là Trà Vinh. Nếu tại Trà Vinh cũng không có tung tích, thì coi như gia đình Lệ đã bị tiêu tán trong hoặc sau ngày 23 tháng 3 1975. Nghĩ đến đó, Lệ cảm thấy buồn muốn khóc. Ba má và các em đi hết, chỉ để lại mình con thôi sao? Thế thì con có sống cũng mang mối u hoài đau khổ đến suốt đời. Thà con ở lại nhà chia sẻ những đau khổ với ba má và các em, rồi chết chung một huyệt cũng là xong một kiếp người. Lệ buồn khôn tả và khóc mỗi đêm về, nhưng không dám cho Dorothy biết. Một buổi sáng, Lệ cùng Dorothy mướn một chiếc xe hơi với tài xế để đi thăm hoàng chồng, nơi thắng cảnh đẹp có tiếng của Nha Trang. Thật ra Lệ không còn tâm trí đâu mà ngoạn cảnh, vì người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nhưng để chiều Dorothy, Lệ cho Dorothy đi nơi này nơi kia chụp hình lưu niệm, và dọc đường có thể tìm vào các quán ăn ngon, các khách sạn sang trọng mướn phòng ngủ qua đêm. Lẽ ra trong chuyến đi này, Lệ mang theo vị hôn phu là bác sĩ Vương Quang Dũng, chuyên khoa bệnh tiêu hóa, tốt nghiệp trước Lệ 3 năm và hai người quen nhau khi cùng làm việc cho một bệnh viện. Nhưng Dũng phải đi Á Căng Đình dự một đại hội y khoa toàn cầu về bệnh tiêu hóa đại diện cho Bộ Y tế Hoa Kỳ. Còn vị hôn phu của Dorothy có cha già đang làm bệnh viện chữa trị bệnh tiểu đường, nên anh cũng không thể theo Dorothy đi du lịch Việt Nam được. Sau khi đã dạo chơi bãi biển hơn 2 tiếng đồng hồ, Lệ đề nghị tài xế
chợ vòng qua con đường phía sau. Nơi đây lưa thưa có dăm cái nhà trên bãi cỏ hoang. Phong cảnh quá tiêu sơ và u buồn, không có bóng một đứa trẻ. Lệ và Dorothy bàn với nhau đi xuống cuối con đường rồi trở về thành phố Nha Trang. Mới đi thêm một quãng ngắn, đột nhiên chiếc xe bốc khói ở máy. Tài xế vội cho xe ngừng lại và kiểm soát máy, thấy máy cạn khô không còn một giọt nước. Anh ta hoảng hồn tắt máy và ngơ ngác đi tìm chung quanh để kiếm nước châm vào máy. Đó đây, ngoài con lộ đắp bằng đất đỏ thì hoàn toàn là gò đồng và bụi cây mọc lưa thưa. Tiếp tắt xa mới thấy vài mái nhà tranh hiện trên nền trời xanh lơ. Lệ và Dorothy phải ngồi chờ dưới gốc cây cho bớt nắng, trong khi bác tài xế lội bộ đi tìm nước. Chợt Lệ trông thấy một đám người lố nhố trên một con gò cách xa Lệ khoảng 400 mét. Hay là họ đào huyệt chôn người chết như hồi còn bé Lệ đã thấy ở Chu Lai? Nhưng sao không nghe tiếng khóc, cũng không thấy quan tài? Chí tò mò thúc đẩy Lệ vào đó coi xem sao. Lệ cũng có ý nghĩ giúp đỡ công việc họ đang làm. Nếu họ quá nghèo, cần đến một vài chục đô la của Lệ. Lệ nói cho Dorothy nghe ý nghĩ của mình, bảo Dorothy ngồi đó chờ mình, nhưng Dorothy không chịu, đứng lên cùng đi với Lệ. Hai cô gái cứ tưởng gần và ruộng khô, nào ngờ coi vậy nhưng khoảng cách khá xa và có những chỗ nước ngập mắt cá. Hai cô phải tháo giày cầm trên tay để đi. Khoảng 6-7 người, vừa đàn ông, đàn bà, thanh niên, thiếu nữ, cắm cúi nhìn vào một cái lỗ huyệt đang đào do 4 thanh niên khỏe mạnh, người cầm xẻng xúc đất đổ vào mê tre, kẻ bê đất đổ lên bờ, để dần dần hiện ra tấm nắp thiên bằng gỗ đen xì, một cái quan tài. Từ xa lội tới, hai cô gái đã bị những cặp mắt tò mò của đám người trên gò nhìn thấy và theo dõi. Khi hai cô tới gần, tất cả đều ngừng tay, nhìn chằm chằm như nhìn một hiện tượng lạ. Họ quá lạ lùng, bởi từ xưa đến nay chưa có người ngoại quốc nào ăn mặc đẹp đẽ thế kia. Đám người cho rằng cả hai cô là gái Mỹ, Pháp, Anh, Úc chi đó lại lội ruộng vào cái gò này để coi cải mã. Phải, họ đang cải mã. Họ đào cốt người thân chết đã lâu năm, bỏ sang một cái tiểu sành, kiếm chỗ thuận tiện gần gũi hơn đặt xuống. Lệ mở lời khi nhìn một người đàn bà lam lũ, già yếu, mặt mày nhăn nheo. Chào các bác, các chú, các anh, các chị. Cháu là người Việt sống tại Hoa Kỳ về thăm quê hương. Các bác, các chú đã cải táng cho thân nhân phải không ạ? Nghe cô con gái nói tiếng Việt, cả đám người thật ngạc nhiên. Sao cô gái trông như Mỹ này, chỉ khác mớ tóc đen, lại là người Việt, nói tiếng Việt thạo quá. Họ bỏ xẻng cuốc, đứng vây xung quanh hai cô gái. Người đàn bà lớn tuổi trả lời: Phải, người ở dưới huyệt là chồng tôi, chết từ năm 1975. Lệ nghe giọng nói người đàn bà có điều ngờ ngợ, nhưng chưa dám tin là mình có thể đúng. Nhân tiện cứ hỏi thăm xem có ai biết được ba mình không. Chìa tấm thẻ bài đeo trên ngực áo ra cho họ coi, nói: Tấm thẻ bài này của ba tôi. Tôi không biết gia đình ông còn sống hay không và nay ở đâu. Ông tên là Trung sĩ Lê Văn Buôn. Người đàn bà chân chối nhìn Lệ, xong ngập ngừng nói: Thế này thực không phải. Xin lỗi, có phải tấm thẻ bài này của lính Việt Nam Cộng Hòa và cô là Lệ phải không? Điều Lệ nghi ngờ là đúng. Giọng nói người đàn bà và nhìn kỹ từ đầu đến chân, Lệ thấy đúng là má của Lệ, không còn sai vào đâu được. Lệ ôm chầm lấy bà khóc rưng rức: Má ơi, con đây, Lệ của má đây, má còn nhận ra con không? Bà Buôn: Phải, vì người đàn bà đó chính là vợ quá của Trung sĩ Lê Văn Buôn. Càng ôm chặt Lệ hơn, bà rên rỉ: Lệ ơi, má đâu có ngờ trời Phật
còn cho gia đình mình ngày hôm nay. Người nằm dưới huyệt kia chính là ba con đó. Quả lựu đạn ngày 23 tháng 3 đã giết ba và thằng trưởng. Còn lại hai đứa đứng kia, thằng Tung, con Bi giờ đã lớn từng đó. Để quay ra, ôm hôn đứa em gái và thằng em trai. Chúng cũng xúc động, nhưng không xúc động bằng má Lệ. Và Lệ, vì khi xảy ra biến cố tan nát gia đình, chúng còn quá nhỏ. Bà Buôn hỏi Lệ, con đeo tấm thẻ bài này 15 năm nay để đi tìm ba má và các em phải không? Dạ, đúng thế đó má. Con đi tìm ba má và các em, vì con đâu biết ba đã hy sinh ngày hôm đó. Rất thì, đứng nhìn mấy mẹ con ôm nhau cũng xúc động, nhưng trong ánh mắt cô đọc thấy những tia sáng hân hoan vô bờ của bạn và của mẹ của bạn. Chuyến đi hoàn toàn thành công quá sức mong mỏi. Cô lẩm bẩm, bốn thanh niên lại tiếp tục đào. Họ cạnh tấm nắp thiên, bộ xương người đen xì, lõng bóng nước. Rồi thì nhìn thấy sợ quá, phải đứng tránh xa xa. Cô đã quen với xác chết trong bệnh viện, nhưng không phải là bộ xương đã rữa mục này. Lần đầu tiên nhìn thấy bộ xương cải táng, nhưng lại không sợ, mà lại muốn đứng thật gần để nhìn cho rõ hình hài của người cha đã sinh ra mình. Khi má Lệ hỏi Lệ vì sao biết mà vào đây, Lệ thuật lại từ đầu đến cuối vì sao xe phải ngưng lại, bác tài xế phải đi kiếm nước đổ vào máy xe để đi tiếp. Bà Buôn thắp lên mấy cây nhang và hai ngọn nến, trong khi mấy người đàn ông đổ rượu trắng ra cái chậu sành và rửa từng khúc xương cho sạch, lấy giấy bản lau khô xong xếp vào một cái tiểu sành màu đất nung đỏ quạch. Trong số người lo chuyện cải táng có chú Năm thợ hồ có nhiều kinh nghiệm. Chú vừa làm vừa chỉ dẫn cho mấy anh thanh niên làm. Chú nói, tôi học nghề cải táng từ năm 16 tuổi mà năm nay đã 55, coi như 39 năm trong nghề mà tôi chưa thấy một vụ nào lại linh thiêng như trung sĩ Buông đây. Nghe cháu Lệ vừa nói thì cháu đã để tâm tìm ba má cháu nhiều năm nhưng không ra tung tích. Đến bữa hôm nay, hồn thiêng trung sĩ dung rủi làm cho chiếc xe hơi đang chạy ngon lành bỗng hết nước ngay ở ngay khúc đường này. Xe bốc khói, suýt cháy máy, và từ đó cháu Lệ mới có cơ hội lặn lội vào cái gò này, vì tính tò mò và cũng vì thương người, muốn giúp đỡ người nghèo. Vì thế mà trời Phật không bỏ cháu. Bác tài xế đã lặn lội đi xin được một bình nước đổ vào xe. Thay vì hai thanh niên phải khiêng chiếc tiểu sành, giờ này chiếc tiểu sành được bỏ lên xe, mọi người về nghĩa trang gần nơi cư ngụ của gia đình bà Buôn. Nghe Lệ kể sơ lược từ lúc được ba Nghĩa nuôi vớt lên tàu và được học hành ở Hoa Kỳ, hiện đã là một bác sĩ nhãn khoa Hoa Kỳ, tiền bạc dư giả, tương lai sáng lạng, bà Buôn quá sung sướng lại khóc thút thít. Bà chạnh lòng nghĩ đến người chồng bạc phước đã chẳng được sống thêm để nhìn thấy sự thành công của đứa con gái ông yêu quý nhất đời. Huyệt mộ cho cái tiểu sành đựng nắm xương của người cha bạc số của bác sĩ Vivian Lê đã đào xong, nhỏ và nông nên đào rất nhanh. Lần này nó không nằm trên gò đất, chung quanh là sa mạc sỏi đá, cây cỏ hoang vu, mà là ở trong một nghĩa trang đẹp đẽ bên ngoài thành phố Nha Trang. Khoảng 4 giờ chiều, mọi việc hoàn tất, bà Buôn, Lệ và hai đứa em của Lệ thắp hương, sụp quỳ, vái lạy, khấn khứa. Lệ cố hết sức giữ cho khỏi quá xúc động, nhưng khung ảnh trắng đen của cha Lệ trước mắt lúc nào cũng như đang nhìn Lệ âu yếm lắm. Lệ tràn nước mắt, và cái ngày độc địa 23 tháng 3 1975 tại bãi biển Chu Lai lại hiện rõ mồn một như Lệ đang đứng sát bên cha Lệ, bám vào tay ông cho khỏi sóng đánh ra xa.
Nỗi buồn năm xưa dù chưa quên được, nhưng hiện tại vẫn là đang sống. Mẹ con bà Buôn đành phải khép lại trang sử đẫm máu của gia đình và của xóm giềng thân thuộc để xây dựng ngày mai tươi sáng hơn. Lệ đã đưa tiền cho má và cho em đi chợ mua thức ăn về làm một bữa cơm, đãi đằng chòm xóm và những người thân thuộc, trả công hậu hĩnh cho những người cải táng hôm đó. Ai cũng tấm tắc khen, sao lại có cái thần giao cách cảm đó để mà đến đúng chỗ đúng lúc gặp lại mẹ và em và nhìn được hài cốt của cha. Chuyện thực mà khó tin, xảy ra như trong một giấc mơ. Nhờ có nghề nghiệp cao và lợi tức vững vàng, lại công dân Mỹ của Lệ. Hơn 2 năm sau, bà Buôn và Tung Bi đã đoàn tụ với Lệ ở Hoa Kỳ. Bà Buôn lập một bàn thờ, một bên để di ảnh cuối cùng của thằng trưởng khi nó 3 tuổi, một bên treo tấm thẻ bài. Ở giữa bàn thờ là bát hương có bài vị và di ảnh đen trắng của trung sĩ Lê Văn Buôn, người chiến sĩ kiêu dũng Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì Tổ quốc. Người chồng, người cha thân yêu vẫn luôn luôn như đang mỉm cười với vợ và các con. Đây là câu chuyện thật mà người viết đã lấy từ bài viết tập thẻ bài. Bùi Ngọc Yến, trích trong Bảo tồn tiếng Việt.

Vâng, thưa quý thính giả, câu chuyện Tấm Thẻ Bài của Người Cha, câu chuyện rất là xúc tích, phải không quý vị? Và bài viết này của Bùi Ngọc Yến. Và nhạc phẩm Tiếng Ru của Kiều Mộng Hà qua tiếng hát của ca sĩ Bảo Như. Vừa chấm dứt chương trình của chúng ta hôm nay, ngày thứ ba, 6 tháng 10 2026. Viễn sứ chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng ta hôm nay, và không quên kính mời quý vị đón nghe chương trình ngày Chủ nhật, chương trình Việt ngữ do Nguyễn Long phụ trách, từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Không quên kính chúc toàn thể quý vị đêm nay một giấc ngủ an lành, và xin kính chào tạm biệt quý vị.

bản nhạc Tìm Trong Giấc Mơ của Hoàng Thị Thơ với tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Lan. Nữ quý vị, bản nhạc của Diên An với tiếng hát của Ý Lan.

racing. Freedom! He was chasing. Spotlights! Sirens! Rifles!